sen etme beni. Söz yandaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı. Saat 8:00-də Gəl Səhəri musiqili informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsəvərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:20-də konsert proqramı. 17:30-da günün nəbzi. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreyd proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 22:20-də konsert proqramı. 23:30-da caz 105 musiqili veriliş təqdim olunacaq. 2:10 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda eşidəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırası ilə tanış olduz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Qaç deyərsən qaçaram, uç deyərsən uçaram. Köç desən bu dünyanın, o başına köçərəm. Ay gözümün

0: Buradaysan ne istesen et.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Toy adetlerimiz.
3: Qəlyan şirnisi. Bəzi yerlərdə hər aldı mərasimində oğlan evinin elçilərinə təqdim olunan isti şirinçaya qəlyan şirnisi deyirlər. Bu deyim Goranboy ərazisi üçün daha səciyyəvidir. Keçmişdə çay əvəzinə gülab qarışdırılmış ağ şərbət, qəndab içilərdi.
4: Allah mübarək eləsin.
5: Allah xeyir versin.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-290-1544-ə
1: zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-290-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Veya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

Bəlkə də payızın ən gözəl tərəfi elə budur. Hər şey dəyişir, amma bu dəyişiklikdə qəribə bir sakitlik, bir doğmalıq var. Yarpaqların tökülməsi belə bir son deyil. Başqa bir fəslə keçiddir, özünüz də bilirsiniz bunu. Bəlkə də həyatımızda da belədir. Bəzi şeyləri geridə qoymaq lazımdır ki, yenilərinə yer açılsın. Ona görə də heç vaxt ümidinizi itirməyin. 8 oktyabr səhərində bu payız ovqatını musiqi ilə, xəbərlərlə və əlbəttə ki, sizinlə bölüşmək üçün buradayıq, əziz dostlar. İstər yolda olun, istər işdə, istərsə də pəncərənin önündə isti çay içirsiniz, fərqi yoxdur. Qoy bu səhərin səsi sizə yoldaş olsun. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramı başladı və bugün studiyada Günay Tehran qızıdır. Bugün səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz isə Ramazan Ümbətovdur.

0: Günün hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcək, amma gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Axşam yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə ediləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80% təşkil eləyəcək. Azərbaycan rayonlarında gecə və səhər, şərq rayonlarında gündüzdən isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə ediləcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

0: Qaradakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
1: Bəli, biz çatdıraq, siz də xəbərdar olun. Deməli, paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 120, 120Y və 121Y nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Marşrutların fəaliyyət istiqamətləri belədir, əziz dostlar. Deməli, 120 nömrəli marşrut Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı üzrə hərəkət eləyəcək. 120Y nömrəli marşrut Hövsan yaşayış kompleksindən Səməd Vurğun parkı ilə hərəkət eləyəcək. 121Y nömrəli marşrut Elman Qasımov küçəsindən metronun Əhmədli stansiyasına hərəkət edəcək. Və digərini də çatdırım sizə. Paytaxtın Binəqədi qəsəbəsinin Cəfər Cabbarlı küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 133 və 170 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur.

0: 105 FM'desin.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Polkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

salamlayırıq bir daha. Əziz dostlar, bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa aranızda, yeni gününüz aydın olsun deyirik. Gəl səhərimə qulaq asırsınız. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-da və bugün YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-da və bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı izləyirsiniz. Təbii ki, könlünüzdən keçirsə. Müzəffər Ali baş komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibədə əldə olunan möhtəşəm qələbədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə misli görünməmiş bərpa prosesi start götürüb. Bu mühüm mərhələdə əlbəttə ki, qardaş dövlətlərin nümayiş etdirdiyi həmrəylik və dəstək xüsusi qiymətləndirilir. Dövlət başçısının Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri və azad edilmiş torpaqlarımızdakı quruculuq işləri ilə bağlı vacib bəyanatlar var və mən istəyirəm ki, həmin o bəyanatları dinamik şəkildə inkişaf eləyir. Ötən ildən başlayaraq ən yüksək səviyyədə artıq 5 səfər həyata keçirilib. Bu, siyasi dialoqumuzun intensivliyini və iki tərəfli əlaqələrimizi daha da gücləndirmək üçün qarşılıqlı niyyətimizi əks etdirir. Bu

bərpasında qardaş dəstəyi bizim üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Özbəkistan artıq Füzulidə Mirzə Uluqbəy adına məktəb, Qazaxıstan Kurmanqızı adına uşaq yaradıcılıq mərkəzi və Qırğızıstan Ağdamda Manas adına məktəb inşa edib. Biz bu yardımı çox yüksək qiymətləndiririk deyə prezident qeyd edib.

2,6 dəfə çoxdur. Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında onlayn satılmış bilet çoxdur. Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında onlayn satılmış biletlərin xüsusi çəki cari ilin müvafiq dövründə bu göstərici 42%-dir. 2025-ci ilin 9 ayında qabaqcadan satış üzrə biletlərin xüsusi çəkisi 36% idisə, cari ilin müvafiq dövründə bu göstərici 48%-ə yüksəlib. Bu artımlar sərnişinlərin avtovağzal xidmətlərinə etimadının artdığını və səfərlərini planlaşdırarkən onlayn bilet alışı imkanlarından daha fəal istifadə etdiklərini göstərir. Biletin Nektaz portalında 61 məntəqəyə 97 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 379 reys olmaqla 426 nəqliyyat vasitəsi qoşulub. Onlayn bilet satışı sistemi mərhələli şəkildə sərnişin daşıma sahəsində xidmət göstərən bütün daşıyıcı və avtovağzalları əhatə edəcək. Vətəndaşları daha rahat və təhlükəsiz qaydada mənzil başına çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada biletim.az portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur.

Nə gözəl, nə möhtəşəm Azərbaycan radiosu. Nə gözəl, nə möhtəşəm Azərbaycan radiosunun 100 illiyi. Doğrudan da bu möhtəşəm bir bayramdır. Çünki Azərbaycan radiosu öz nizam intizamı ilə, səliqə səhmanı ilə

0: perdem. Danışır Bakı FM 105. Bizim de bir dalga doğalım.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampanya

Mən də sizin üçün sayacağım, əziz dostlar. 1, 2, 3, 4 noyabr ayında hansı tarixlər istirahət günləri hesab olunacaq deyə. Deməli, noyabr ayında Azərbaycanda daha uzun istirahət günləri olacaq deyə bir xəbər var. Noyabrın 8-i zəfər günü, 9-u isə dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. Hər iki tarix qeyri-iş günüdür. Beləliklə, noyabrın 8-i, 9-u və 10-u ardıcıl olaraq qeyri-iş günləri olacaq. Nəticədə noyabr ayında 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ümumilikdə 11, 6 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün isə 7 qeyri-iş günü olacaq. Qeyd eləyək ki, bundan bağlı məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilib. Belə, proqramımızın birinci saatini yekunlaşdırırıq. İkinci saatında sizinlə bərabər olacaq. Odur ki, dalğana dəyişməyin. Qısa fasilədən sonra eşidilərik. Hələlik.

0: bilməzdim.
1: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
0: Xəbər olmasın.
2: Mən sən götürürsən?
3: Öldürdülər.
0: Əzəldən müğayət ol.
4: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
0: Getmə.
1: Yaxın olublar, yoxsa yox.
0: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxardı.
5: Davud başqa harada ola bilər?
0: Bir kişi dedi mənə.
2: Ölməz, ölməz.
4: Bilirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
0: Çox qorxmuşdu.
4: Bunu bilə-bilə göz yumayın.
0: Demirəm ki, göz yumayın.
4: Biz neyiniyim?
0: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
6: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. 2020-ci il oktyabrın 9-u Vətən müharibəsinin 13-cü günü. Bu tarixdə Prezident İlham Əliyev Euronews və CNN Türk televiziyalarına müsahibə verib. Ermənistan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə kaset tipli raket atıb. Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının kəndləri atəşə tutulub. Qoşunlarımızın atəşi nəticəsində düşmənin xeyli sayda silah sursatı və canlı qüvvəsi məhv edilib. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi işğaldan azad edilib. Hadrutun azad edilməsi ilə Azərbaycan ordusunun Şuşaya yol açıldı. Xəbərləri dinləyirsiniz. Hörmüz boğazında bir neçə tanker dəniz minalarına düşərək partlayıb. Bu barədə Fars xəbər agentliyi hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə boğazın cənub keçidində bir neçə güclü partlayış baş verib. Tankerlərin ərazidə yerləşdirilən dəniz minaları ilə toqquşduğu bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Jared Kushner bugün Miami-də Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər. Bu barədə Reuters mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Görüşdə Ukraynada nizamlanma ilə bağlı yeni ideya və təkliflərin müzakirə ediləcəyi bildirilir. RBS Ukraine isə Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibində bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərin olacağını və Rusiya, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri arasında üçtərəfli görüş imkanının da müzakirə ediləcəyini yazıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə. Ştatları Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Bu barədə New York Post məlumat yayıb. Qərar məhkəmənin ABŞ hərbiçiləri ilə rəsmilərə qarşı araşdırmalarına cavab olaraq qəbul ediləcək. ABŞ diplomatlarına məhkəməyə qarşı əlavə tədbirlər barədə xəbərdarlıq edilib. Nəşrin istinad etdiyi memorandumda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin milli dövlətlərdən üstün mövqe tutmağa çalışdığı və ABŞ-nin onun yurisdiksiyasını qəbul etmədiyi vurğulanır. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti İran nefti və neft məhsullarının daşınması və satışı ilə əlaqəli 17 gəmi və bir sıra şirkətə sanksiya tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Sanksiyaya məruz qalan 17 tanker milyonlarla barel İran nefti, yanacağı və neft məhsullarının Cənub-Şərqi Asiya bazarlarına daşınmasında istifadə olunub. Tankerlər Çin, Böyük Britaniya və Marshall adalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərə məxsusdur. Bundan əlavə İranın neft kimya sənayesi ilə əlaqəli olduğu bildirilən Böyük Britaniya, Hindistan, İran, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə və Marshall adalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərə qarşı da məhdudiyyətlər tətbiq edilib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi bildirilib ki, tədbirlər İranın kölgə donanması şəbəkəsinin böyük hissəsinə təsir göstərir. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltəpə rayonunda 7 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, daha 2 nəfərin axtarışları davam edir. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri aparılır. İndiyədək dağıntılar altından 11 nəfər çıxarılıb. Hazırda dağıntılar altında olduğu ehtimal edilən 2 nəfərin axtarışı davam etdirilir. Təhlükəsizlik məqsədi ilə ətrafdakı 3 binadan ümumilikdə 55 sakin təxliyə edilib. Fransada məktəblilərin və tələbələrin hökumətin təhsil siyasətinə qarşı keçirdiyi etirazlar zamanı 504 nəfər saxlanılıb. Ölkə üzrə 71.500 nəfər nümayişlərə qatılıb. Bir sıra şəhərlərdə aksiyalar ixtişaşlara və polis ilə toqquşmalara çevrilib. Yanğın, vandalizm və polisə hücum halları qeydə alınıb. Təkcə ötən gün 48 hüquq mühafizə əməkdaşı yaralanıb. Etirazlar sentyabrın sonlarında işçilər dərs yükünün çoxluğu, müəllim çatışmazlığı və təhsil sistemindəki digər problemlərə qarşı etiraz edirlər. Ukraynanın Lvov şəhərində iki qatar toqquşub. Hadisə ötən gün Podzamçe stansiyasından yola düşən Lvov-Sokol marşrutu üzrə hərəkət edən dizel qatarının elektrovozla toqquşması nəticəsində baş verib. Hadisə yerinə dəmir yolunun mütəxəssisləri və xüsusi xidmətlərin əməkdaşları cəlb olunub. Onlar toqquşmanın səbəblərini və digər halları araşdırırlar. Hadisə zamanı ümumilikdə 8 nəfərin xəsarəti. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən dəyişkən buludlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq.

Bəzən günün ən gözəl anı böyük bir hadisədə yox, eşitdiyimiz bir mahnı, yadımıza düşən bir insan, təsadüfən eşitdiyimiz xoş bir cümlə olur. Bəlkə bu saatda sizin üçün də elə bir an yaşanar. Elə bu arzu ilə də proqramımızın ikinci saatına başlayırıq əziz dostlar. Siz hardasınızsa, biz də oradayıq əlbəttə ki, avtomobildə, iş başında, yolda, bir fincan çayın yanında fərqi yoxdur. Əsas odur ki, biz sizinləyik, siz də bizimləsiniz. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramının ikinci saatı start götürdü. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən bizi həm də YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız və bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq Azərbaycan Radiosunun efirini izləyə bilirsiniz.

O yara doğru, o məkana doğru hansı yolu gediriksə gedək fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən nə cür tənzimlənirsə, nizam intizamını pozmadan gedib çıxaq. Yeri gəlmişkən sürücülərin nəzərinə bir xəbər çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən 3.27 və 3.28 nişanları yollarda nizam intizamı təmin edən əsas qadağan nişanlarıdır. 3.27 bilirsiniz ki, dayanmaq qadağandır nişanıdır. 3.28 isə durmaq qadağandır nişanını əks etdirir. Lakin milli qanunvericiliyimiz müəyyən kateqoriyadan olan nəqliyyat vasitələri və xüsusi vəziyyətlərə görə bu nişanların təsir zonasında cərimələnmədən dayanmaq və ya durmaq hüququ verir və açıqlamaya görə Azərbaycan qanunvericiliyinə tam uyğun olaraq müəyyən edilmiş aktual istisnalar bunlardır. Marşrut nəqliyyat vasitələri, yəni avtobuslar, trolleybuslar nəzərdə tutulur. 3.27 və 3.28 nişanlarının təsiri müəyyən olunmuş marşrut üzrə hərəkət edən və xüsusi dayanacaq məntəqələrində olan marşrut nəqliyyat vasitələrinə şamil edilmir. Yəni avtobuslar sərnişinləri mindirib düşürmək üçün yalnız rəsmi dayanacaq zolaqlarında və cədvələ uyğun olaraq cərimələnmədən dayana bilərlər. Əlilliyi olan şəxsləri daşıyan avtomobillər 3.28 durmaq qadağandır nişanı və birinci və ikinci qrup əlilliyi olan şəxslərin idarə etdiyi və ya onları daşıyan nəqliyyat vasitələrinə şamil edilmir. Bu istisnadan yararlanmaq üçün avtomobilin ön və arxa şüşələrində əlil tanınma nişanının olması mütləqdir. Nəzərə alın ki, bu güzəşt 3.27 dayanmaq qadağandır nişanına aid edilmir. Həmin nişan olan yerdə əlilliyi olan şəxslərin də dayanması qadağandır. Operativ və xüsusi xidmət nəqliyyat vasitələri xidmətə tapşırığı yerinə yetirərkən üstün hərəkət rejimini təmin etmək üçün göy və ya qırmızı rəngli sayrışan işıq və xüsusi səs siqnalını qoşmuş operativ avtomobillər, yəni təcili tibbi yardım, polis, yanğın söndürmə, xüsusi dövlət mühafizə xidmətləri və s. bunlar nəzərdə tutulur. Həm 3.27, həm də 3.28 nişanlarının tələblərini pozaraq dayana və yaxud da ki, dura bilərlər.

istəyirəm ki, mövzu ilə əlaqədar söhbətimizi davam etdirək. Ola bilər ki, bizə yeni qoşulan dinləyicilər var, dalğanı ilə indicə 105 FM-ə kökləyənlər var və onların da nəzərinə çatdıraq ki, hansı hallarda qadağan nişanları hansı nəqliyyat vasitələrinə aid edilir, hansılarına aid edilmir. Bax, bu barədə biz danışırıq və taksi nəqliyyat vasitələri. Qanunvericilikdə 3.28 durmaq qadağandır nişanının taksimetri, sayğacı işlək vəziyyətdə olan taksilərə şamil edilmədiyi də qeyd olunur. Müasir dövrdə rəqəmsal tətbiqlərlə işləyən taksilər üçün əsas ayna tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi taksi duracaqları və icazəli gözləmə zonaları əsas götürülür. Taksilər də 3.27 dayanmaq qadağandır nişanı olan yerlərdə dayana bilməzlər. Məcburi dayanma halı yaranan sürücülər qanunun 52-ci maddəsinə əsasən qadağan olunmuş zonalarda indi sadalayacağım səbəblərdən dayanma məcburi dayanma hesab olunur və cərməyə səbəb olmur. Hansı hallarda? Nəqliyyat vasitəsinin qəfil texniki nasazlığı, sürücünün və ya sərnişinin səhhətinin kəskin pisləşməsi, daşınan yükün hərəkət üçün təhlükə yaratması, yolda gözlənilməz maniyənin ortaya çıxması. Qanuni tələb nələrdir? Məcburi dayanma zamanı sürücü dərhal qəza işıq siqnalını yandırmalı və qəza dayanma nişanını, yəni yaşayış məntəqələrində azı 15 metr, yaşayış məntəqələrindən kənarda azı 30 metr məsafədə yola quraşdırılmalıdır. Əks halda bu qayda pozuntusu kimi qiymətləndirilə bilər. Yolunuz açıq olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

proqramımız davam edir. İncəsənət məktəblərinə direktor və direktor müavini vəzifələri üzrə müsahibələrin vaxtı açıqlanıb. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə direktor və direktor müavini vəzifələri üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinin keçirilmə qrafiki müəyyənləşib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, müsahibələrin oktyabrın 14-dən noyabrın 3-ədək keçirilməsi nəzərdə tutulur. Müsahibədə iştirak edəcək namizədlər müsahibəyə buraxılış vərəqəsini qeydiyyatdan keçdikləri səhifədən əldə edə bilərlər. Buraxılış vərəqəsində müsahibənin keçiriləcəyi vaxt və yer barədə məlumat əks olunub. Namizədlər buraxılış vərəqəsində göstərilən vaxtdan 30 dəqiqə əvvəl müsahibənin keçiriləcəyi binada olmalıdırlar. Müsahibə zamanı namizədin bilik və bacarıqları müvafiq müsahibə proqramı əsasında

əhəmiyyət verildiyi və ya namizədin müəyyən edilmiş tələblərə cavab vermədiyi aşkarlandığı hələrindən narazı qalan namizədlər nəticələr elan olunduqdan sonra 3 qalan namizədlər nəticələr elan olunduqdan sonra 3 iş günü müddət

Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfərin qəhrəmanlarına həsr olunmuş yeni nəşr işıq üzü görüb, əməkdar jurnalist Əli Nəcəfxanlının müəllifi olduğu

0: Çalışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olun.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bizdən bugünlük bu qədər, əziz dostlar, və sizinlə sağollaşırıq. Növbəti həftə işlənədək deyirik. Mən öz adıma deyirəm. Bugün sizinlə mən idim, Günay Tehran qızı. Səs rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Görüntü rejissorumuz Ramazan Hümbətov idi. Hər səhər rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Görüntü rejissorumuz Ramazan Hümbətov idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

bizim, quruyar söz dənizim, qalmaz nişanım bizim. Söz dənizim, qalmaz nişanım bizim.

0: evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6

onun sülh prosesinə verdiyi mühüm töhfənin tanınması məqsədi ilə mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan və Ermənistan prezidenti Trampın Nobel sülh mükafatına birgə namizəd göstərib. Biz prezident Trampın regionumuzda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində göstərdiyi tarixi səylərin bu il Nobel sülh mükafatı ilə bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik. 13-cü günü. Səhər saatlarında Cəbrailə Azərbaycan bayrağı sancıldı. Prezident səhər saatlarında Cəbrailə Azərbaycan bayrağı sancıldı. Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət edərək Xocavəndin Hadrut qəsəbəsi və Sor kəndinin, Tərtərin Çaylı kəndinin, Cəbrailın Qışlaq, Qaracallı, Əfəndilər, Süleymanlı və Füzuli rayonunun yuxarı Güzlək, Görazıllı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini açıqladı. Müdafiə Nazirliyi Suqovuşan və Talış kəndlərindən yeni video görüntülər yayımladı. Ermənistan Silahlı Qüvvələri isə Füzuli, Göranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarını atəşə tuturdu. Həmin gün iki mülki şəxs xəsarət aldı. Mingəçevir istiqamətində atılan ballistik raket məhv edildi. Azərbaycan xalqını böyük səfərdən cəmi 31 gün ayırırdı. İşğaldan azad edilmiş Cəbrail rayonu Dağmaşanlı kəndi ərazisində 2026-cı il 8 oktyabr tarixində ikinci mina partlayışı hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir müddət öncə Orxan Qəhrəmanovun minaya düşdüyü əraziyə daxil olan atası Əşrəf Qəhrəmanov da piyada əleyhinə mina hadisəsinə məruz qalıb. Hadisə nəticəsində o xəsarət alıb. Efirdə xəbərlərdir. ABŞ ordusu Hörmüz boğazından 1,25 milyard bareldən çox

olduğundan 4 gün ardıcıl 7, 8, 9 və 10 noyabr qeyri-iş günü sayılacaq. Xatırladaq ki, 12 noyabr Konstitusiya günü və 17 noyabr Milli Dirçəliş günü iş günü hesab edilən bayram günləridir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı...

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəz qalası. Bəz qalası İran Azərbaycanında orta əsr abidəsidir. Bəzzeyn qala, cümhur qala deyimləri də var. Qalıqları Qaradağın Kəleybər qəsəbəsində təqribən 3 kilometr cənub-qərbdədir. Daşdan tikilib. Okean səviyyəsindən təqribən 2300-2600 metr hündürlüyündədir. Bürclərlə əhatə olunmuş qalanın ətrafında 400-600 metr dərinlikdə dərələr var. Divarların qurtaracağında yarım dairəvi şəkildə 4 keşikçi məntəqəsi yerləşir. Bu məntəqələr elə yerləşdirilib ki, dörd bir tərəfi aydın müşahidə etmək mümkündür. Bəz qalası milli qəhrəmanımız Babəkin ərəb istilaçılarının xilafət ordusuna qarşı mübarizəsinin mərkəzi dayaq yeri olub. Qazıntı zamanı qaladan təndirlər, sikkələr, şirəli saxsı qablar tapılıb. Sikkələr Azərbaycanın atabəylər, eldəgizlər hakimiyyətinə aiddir.

Zabrat. Zabrat qəsəbəsi Bakı şəhəri Sabunçu rayonu ərazisinə daxildir. 1936-cı ildə Zabrat kəndinə qəsəbə statusu verilib. Hazırda 30 min nəfərə yaxın əhalisi var. Abşeron yarımadasının mərkəzində dəniz səviyyəsindən 20-30 metr hündürlükdə yerləşir. Əvvəllər kəndin dənizə birbaşa çıxışı olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun toponomika üzrə mütəxəssisi Mahirə Abbasova Zabrat toponiminin mənasını araşdırmasında belə verir. O qeyd eləyir ki, hazırki Zabrat kəndi qədim Zər kəndinin batdığı yerdə salınıb. Zər kəndi 5 əsr bundan əvvəl təbii fəlakət nəticəsində dağılıb. Həmin kəndin yerində təxminən 110-120 il bundan əvvəl 2-ci Zabrat və 1-ci Zabrat kəndləri salınıb. Zabrat toponiminin digər elmi izahı isə mərhum akademik Məşədi xanım Nemətə görə türk tayfalarından olan Sabirlərin adı ilə bağlıdır. Sabir türklərinin bir qolu Zabrat

0: Azerbaycan Radyosu 105 Azerbaycan Radyosu 105 FM Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Vaxtilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyilir. Bunu məcburən deyilir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh güvərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix təhrif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağdaş, təbaşir, ağzı açıq, maymaq, huşsuz, diqqətsiz, ağzı açıqlıq, maymaqlıq, huşsuzluq, diqqətsizlik, ağzı bir, sözü bir, dil bir, müttəfiq, ağzı bir, dam, həbsxana, ağzı boş, naqqal, boşboğaz, ağzı boşluq, etibarsızlıq, zabitəsizlik, ağzı boşluq, naqqallıq, boşboğazlıq, ağzı bütöv, ciddi, zabitəli, ağzı bütövlük, ciddilik, zabitəlilik, ağzı dualı, dindar, mömin, ağzı əyri, incik, küskün, narazı, ağzı yava, söyüşkən, ağzı boş, ağzı pərtöv, ağzı yavalıq, söyüşkənlik, ağzı boşluq, ağzı pərtövlük, ağzı yelli, lovğa, gəvəzə, boşboğaz, çərənçi, ağzı yellilik, lovğalıq, gəvəzəlik, boşboğazlıq, çərənçilik, ağzı yırtıq, boşboğaz, çərənçi, ağzı yırtıq, xəbərçi, çuğul, ağzı yırtıqlıq, xəbərçilik, çuğulçuluq, ağzı yırtıqlıq, boşboğazlıq, çərənçilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Tambling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Prezident Donald Trump 2025-ci il avqustun 8-də ev sahibliyi etdiyi Vaşinqton sülh samitində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün irəlilədilməsində tarixi rol oynayıb. Bu barədə bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Paylaşımda həmçinin deyilir, onun sülh prosesinə verdiyi mühüm töhfənin tanınması məqsədi ilə mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan və Ermənistan Prezidenti Trumpı Nobel sülh mükafatına birgə namizəd göstərib. Biz Prezident Trumpın regionumuzda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində göstərdiyi tarixi səylərin bu il Nobel sülh mükafatı ilə bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndi ərazisində 2026-cı il 8 oktyabr tarixində ikinci mina partlayışı hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir müddət öncə Orxan Qəhrəmanovun minaya düşdüyü əraziyə daxil olan atası, Əşrəf Qəhrəmanov da piyada əleyhinə mina hadisəsinə məruz qalıb. Hadisə nəticəsində o xəsarət alıb. Efirdə xəbərlər də Almaniya kansleri Friedrich Merz və Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham Berlində ratifikasiya sənədlərini mübadilə edərək Kensington müqaviləsini rəsmən təsdiqləyiblər.

Böyük Britaniyada Kral Hərbi Hava Qüvvələri bazasının ərazisinə qanunsuz daxil Britaniyada Kral Hərbi Hava Qüvvələri bazasının ərazisinə qanunsuz daxil olmaq ittihamı. Əvvəlcə onlar qadağan olunmuş əraziyə qanunsuz daxil olmaq və əmlaka ziyan vurmaq şübhəsi ilə həbs edilərək polis bölməsinə aparılıblar. Daha sonra ilə həbs edilərək polis bölməsinə aparılıblar. Daha sonra ittihama ölkəyə ziyan vurmaq məqsədi ilə qadağan olunmuş yerdə qanunsuz olmaq maddəsi ilə də əlavə edilib. Avropa Komissiyası Sibirdə qeydə alınan vəba infeksiyası ilə bağlı Rusiyadan tam məlumat tələb edib. Euronews-un verdiyi məlumata əsasən, Brüssel epidemioloji vəziyyət və digər ölkələr üçün mümkün risklərin qiymətləndirilməsi üçün etibarlı məlumatların təqdim olunmasını istəyib. Məsələ ilə bağlı Avropa İttifaqının Səhiyyə Təhlükəsizliyi Komitəsinin növbədən kənar iclası keçirilib. Rusiyadan daxil olan məlumatların qeyri-müəyyənliyi səbəbindən konkret qərar qəbul olunmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası Microsoft şirkətinin xarici mütəxəssislər üçün daimi yaşayış icazəsi Green Card alınmasına dair müraciətlərini müvəqqəti dayandırır. Qərar Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında vitse-prezident J.D. Vance tərəfindən açıqlanıb. O şirkəti Amerikalı əməkdaşlar ixtisar edərək onların yerinə xarici işçilər cəlb etməkdə və müvafiq proqramdan sui-istifadə etməkdə ittiham edib. Vance bildirib ki, hesablamalara əsasən Microsoft ixtisar etdiyi hər Amerikalı əməkdaşın əvəzinə təxminən 1,5 xarici işçi qəbul edib. İstanbulun Maltəpə ki, hesablamalara əsasən Microsoft ixtisar etdiyi hər Amerikalı əməkdaşın əvəzinə təxminən 1,5 xarici işçi qəbul edib. İstanbulun Maltəpə rayonunda yaşayış binasının çökdüyü ərazidə axtarış xilas etmə işləri başa çıxdı.

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın digərlərdə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mən mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: 105 FM.
7: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Bayburt kəndi. Vedibasar mahalının Millidərə bölgəsində Dəvəgözü çayının kənarında yerləşən Bayburt kəndinin əhalisi həmişə azərbaycanlılardan ibarət olub. Bayburt qədim türk tayfalarından birinin adıdır. Bu tayfanın izlərinə çox geniş ərazilərdə rast gəlinir. Toponimdəki bay tərkibi tayfa kök anlamına gələn boy kimi izah olunur. Birtu isə Akkad dilində hökmdarın qoruma dəstələrinin yerləşdiyi qala deməkdir. 1918-ci ildə erməni hücumları zamanı Bayburt həqiqətən bir qala olub. Canbaxış bəyin başçılıq elədiyi Millidərə özünü müdafiə qüvvələri düşməni dəfələrlə ağır məğlubiyyətə uğradıb. Lakin qüvvələrin qeyri-bərabər olması səbəbindən Bayburtlular səngərləri tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Bundan sonra daşnaqlar kəndi dağıdaraq viran qoyublar. Sonralar Bayburtluların bir qismi geri dönərək yenidən doğma yurtda məskunlaşıblar. 1952-ci ildə isə Ermənistan hökuməti havadarlarının dəstəyi və himayəsi ilə kənd cəmaatının böyük kəsimini deportasiya edib. Həmin dönəmdə 5-6 ailə bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq atababa ocağını tərk etməyib. Qısa zamanda kənddə Azərbaycanlı əhalinin sayı artaraq 150 nəfərə çatıb. Kənddə Azərbaycanlı əhalinin sayı artaraq 150 nəfərə çatıb. 1988-ci ildə isə bilavasitə Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının əli ilə onlarından didərgin saldırdılar.

qalan Qaldır Ədifli ustadnaməsidir. Bu ustadnamə 1926-cı ildə Dan Ulduzu jurnalında çap olunub. Qul Allah qulunun ustadnaməsi bu gün də aşıqların dilinin əzbəridir. Könül qulluq elə kamil ustada, ustad görməyənin işıq am qaldı. Neçə danəndələr getdi dünyadan, yerində bir neçə ağlı kəm qaldı. Ərəb at üstündə durdum deyənlər, astım, kəstim, yıxdım.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 15 öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 15.44'ə zəng.
1: Senin içindir. Yeni ders ilinde sənə özel nakt kreditte 7% edək xüsusi indirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampanya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
5: Sevirəm səni. Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
6: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
5: Xəbər olmaz.
7: Mən sən götürürsən.
8: Öldürdülər.
5: Əzəldən müğayyət ol.
9: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
5: Getmə.
6: Yaxın olun.
5: Davud başqa harada ola bilər? Bir iki şey dedi mənə.
7: Ölməz, ölməz.
9: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
5: Çox qorxmuşdu.
9: Bunu bilə-bilə göz yumayım.
5: Demirəm ki, göz.
9: Biz neyiniyim?
5: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
10: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23'də.
11: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
12: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı çıxışında bildirib ki, 2026-cı ilin ilk yarısında Azərbaycan üzərindən tranzit daşımalarının həcmi 10% artaraq təxminən 8 milyon tona çatıb. Orta müddətli perspektivdə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutlarının hər biri üzrə yük daşımaların 15 milyon tona çatdırılması hədəflənir. Prezident Azərbaycanın 2027-ci ildə MDB-də həmsədrliyinə, 2028-ci ildə isə təşkilata sədrliyi üzərinə götürməyə və həmin ilin payızında Dövlət Başçıları Şurasının iclasını keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Laçının MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsinə görə üzv dövlətlərə təşəkkür edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Uqandanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X sosial media hesabında paylaşım edilib. Uqanda xalqını və hökumətini Milli Gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək, paylaşımda qeyd olunub. Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndində baş verən mina partlayışları nəticəsində ata və oğlu xəsarət alıb. 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanov sağ ayağının amputasiyası ilə nəticələnən ağır xəsarət alıb. Əməliyyat olunan şəxsin müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir. Məlumata görə əvvəlcə oğlu Orxan Qəhrəmanov minaya düşüb. Daha sonra hadisə yerinə gələn atası da piyada əleyhinə minanın partlaması nəticəsində xəsarət alıb. Əşrəf Qəhrəmanov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan Ruhin Qəhrəmanovun atasıdır. Oktyabrın 8-də ölkə ərazisində qeydə alınan 52 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib. İmumilikdə 65, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 47 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Eləcə də ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 10 nəfər tapılaraq, aidiyyatı üzrə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər isə saxlanılaraq istintaka təhvil verilib. Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 18 fakt müəyyən olunub. Eyni zamanda qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 3 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər də saxlanılıb. Gecə saatlarında məşhur mağaza şəbəkələrindən birinin Xaçmazda yerləşən filialında yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan mağazada 6 ədəd vitrin soyuducusu və ümumi sahəsi 6 kvadrat metr olan plastik materialdan hazırlanan çöl divarı yanıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Efirdə xəbərlərdir. Meksikanın Sinaloa ştatı yenidən kütləvi qarşı durmalarla gündəmdədir. Bu dəfə Masatlan şəhərində həbsxanada qiyam baş verib. Məhbuslar arasında qarşı durma nəticəsində 10 nəfər ölüb, 16 məhbus yaralanıb. Bu barədə ştatın Təhlükəsizlik İdarəsi açıqlama verib. Hadisədən sonra məhbusların yaxınları həbsxana qarşısında toplaşıblar. Rəsmilər qiyamla əlaqədar istintaqın başlandığını və vəziyyətin nəzarətə götürülməsini bildiriblər. Ekvadorun paytaxtı Kitoda etiraz aksiyası keçirilib. Müəllimlər, tələbələr və ictimai təşkilatların nümayəndələri hökumətin yürütdüyü siyasətə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Etiraz aksiyaları Ekvadorun müxtəlif həmkarlar ittifaqları tərəfindən təşkil olunub. Əsas tələblər sosial sahəyə investisiyaların artırılması, əmək hüquqlarının təmin edilməsi və sosial təminat sisteminin qorunması ilə əlaqədardır. İspaniyanın şimalındakı San Sebastian şəhərində xəstəxanada bir kişi meymun çiçəyi xəstəliyinə yoluxduqdan sonra vəfat edib. İspaniya mediası xəbər verir ki, o xəstəxanada eyni palatanı paylaşdığı digər kişidən yoluxub. Həmin kişi onkoloji xəstəliyə görə bir neçə həftə xəstəxanada olub. Xəstəlik aşkarlandıqdan sonra müəssisə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görüb. 30-dan çox şəxs peyvənd edilib. Nepalın mərkəzində məktəb avtobusunun magistral yoldan çıxaraq qəzaya uğraması nəticəsində 4-ü məktəbli olmaqla 5 nəfər həlak olub, 14 nəfər yaralanıb. Avtobusdakı 19 nəfər... İndoneziyada baş verən meşə yanğınları Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində havanın çirklənməsinə səbəb olub. Singapurda tüstü dumanı rekord həddə çatıb. Çirklənmənin tənəffüs yolları xəstəliklərinə səbəb ola biləcəyi bildirilir. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda tüstü bürüyüb. Əlverişsiz hava səbəbindən ölkənin bir neçə ştatında məktəblər bağlanıb. Malayziyanın baş naziri Ənvər İbrahim İndoneziyaya yanğınlarla mübarizədə dəstək təklif edib. O həmçinin ASEAN xarici işlər nazirlərinin iclasını çağıraraq əlaqələndirilmiş tədbirlərin görülməsini istəyib. Yanğınlar əsasən İndoneziyanın Sumatra və Borneo adalarını əhatə edir. El Niño təbiət hadisəsi güc toplayır və dekabrda ən yüksək həddə çata bilər. Bu barədə BMT-nin Dünya Meteorologiya Təşkilatı bəyanat verib. Prognozlara əsasən 2026-cı ilin oktyabrından dekabrına kimi Sakit Okeanın tropik zonasının mərkəzi və şərq hissələrində dəniz səthinin temperaturu rekord göstəriciyə çatacaq deyə təşkilatdan bildirilib. Bu təbiət hadisəsinin yer kürəsinin böyük bir hissəsində temperaturu orta göstəricidən yuxarı qaldıracağı, yağıntıların xarakterini dəyişərək müxtəlif ərazilərdə daşqın risklərini artıracağı ehtimal olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən,

0: olacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: Asayişi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qasbağ Sumqayıt Yaşayış Kompleksində

0: 4 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubəsi.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az. Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: iş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumat

0: standartlar öz nezaretinde olsun.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Arzularını reallaştırmak için 80 bin manat bəhs edər? Elə isə dayanma. Bankov Baku'ya müraciət et. 80 bin manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Tumbling üzrə iki qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
6: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqində.
1: Artıq dünyada bilməyən yoxdur ki, sözümüz imzamız qədər dəyərlidir. Və nəyə demişiksə onun üstündə dururuq. Heç vaxt iki başlı oyun oynamamışıq. Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı iki yüzlülük, riyakarlığı göstərməmişik. Halbuki belə münasibətlərlə, dəfələrlə üzləşmişdik və bugün də üzləşirik. Amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Biz özümüzə hörmət edən insanları biz ləyaqətlə yaşayırıq, siyasətimizi də ləyaqətlə aparırıq.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə,

deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə

0: aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
1: Nəsə bir şey olsa xəbər eləm.
0: Xəbər olmaz.
2: Mən sən götürürsən.
3: Öldürdülər.
0: Əzəldən müğayət ol.
4: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
0: Getmə.
1: Yaxın olublar, yoxsa yox.
5: Bugün sabah qara qura işlər də üzə çıxardı.
6: Daha başqa harada ola bilər?
0: Bir iki şey dedi mənə.
5: Ölməz, ölməz.
4: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
0: Çox qorxmuşdu.
4: Bunu bilə-bilə göz yumayım.
0: Demirəm ki, göz.
4: Biz neyiniyim?
0: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
7: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23'də.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Tədbirin sonunda qurum çərçivəsində müxtəlif sahələri əhatə edən bir sıra sənədlər imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı Türkmenistanın qonaqpərvərliyinə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan-Türkmenistan münasibətlərinin dost

0: Ölkə başçısı Azərbaycanın nəqliyyat və logistika imkanlarından da danışıb. Bildirib ki, 2026-cı ilin birinci yarısında ölkəmizdən keçən tranzit daşımalarının həcmi 10% artaraq təxminən 8 milyon tona çatıb. Orta müddətli hədəf hər iki beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə yük daşımaları 15 milyon tona çatdırmaqdır. Dövlət başçısı Azərbaycanın 2027-ci ildə MDB-yə həmsədrlik etməyə, 2028-ci ildə isə sədrliyi öz üzərinə götürərək MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib. Bugün Prezident İlham Əliyev və MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları Avaza kompleksində iştirakçı ölkələrin milli stendləri ilə tanış olub. Azərbaycan stendində milli incəsənətimizə dair kitablar, xalçaçılıq, keramika, kəlağayı və şəbəkə sənəti nümunələri, həmçinin bunlarla bağlı məlumatlandırıcı video çarxlar nümayiş etdirilir. Ziyarətçilərə Azərbaycan mədəniyyəti, mətbəxi barədə geniş məlumat verilir. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları səngimir. Rusiyanın Belqorod vilayətinə endirilən dron zərbələri nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 sakin xəsarət alıb. Bu barədə yerli icra orqanları məlumat yayıb. Qaluqa vilayətində isə PUA hücumları nəticəsində 9 nəfərin yaralandığı bildirilir. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri bölgə üzərində 26 puanı vurub. Şəhər infrastrukturu və yaşayış evləri zərər görüb. Tver vilayətində isə dron hücumunun dəf edilməsi zamanı zavodda yanğın baş verib. Ukraynanın Zaporojye şəhərinə isə idarə olunan aviasiya bombası ilə zərbələr endirilib. Vilayət hərbi administrasiyası məlumatına görə hücum nəticəsində bir kişi ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Cənubi Afrika Respublikasında miqrantlara qarşı etirazlar ixtişaşla nəticələnib. Johannesburgda mağazalar qarət edilib, bəzi yerlərdə atəş səsləri eşidilib, təxminən 10 avtomobilin yandırıldığı bildirilir. Yerli medianın məlumatına görə etirazçılar qaçqın mərkəzinin sığınacaq müraciətlərini qəbul etməsinə qarşı çıxıblar. Ölkədə bu il miqrantlara qarşı aksiyalar beynəlxalq tənqidlərə səbəb olub və minlərlə əcnəbi ölkəni tərk edib. Sosioloqlar miqrantların iş yerlərini tutması və cinayətkarlığı artırması ilə bağlı iddiaların faktlarla təsdiqlənmədiyini bildirirlər. Meksikanın Sinaloa ştatı yenidən kütləvi qarşı durmalarla gündəmdədir. Bu dəfə Masatlan şəhərində həbsxanada qiyam baş verib. Məhbuslar arasında qarşı durma nəticəsində 10 nəfər ölüb, 16 məhbus yaralanıb. Bu barədə ştatın Təhlükəsizlik İdarəsi açıqlama verib. Hadisədən sonra məhbusların yaxınları həbsxana qarşısında toplaşıblar. Rəsmilər qiyamla əlaqədar istintaqın başlandığını və vəziyyətin nəzarətə götürüldüyünü bildiriblər. Xəbərləri dinləyirsiniz. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Qarabağa səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti ilk olaraq Xocalı soyqırımı memorial kompleksini ziyarət edib. Qeyd edək ki, konfrans itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusuna həsr olunub. Konfransın tərkib hissəsi olaraq Xocalı, Şuşa və Laçına səfərlər azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma işləri ilə tanışlıq da daxildir. Məqsədimiz öz tarixini anlayan, həmin tarixlə bağlılıq hiss edən, dövlətinin əldə etdiyi nailiyyətlərin hansı proseslərin və hansı nəsillərin səylərinin nəticəsi olduğunu dərk edən vətəndaş yetişdirməkdir. Bu fikirlər Gənclər və İdman Nazirliyi və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Gənc Nəslin Milli Mənəvi Dəyərlər Ruhunda Tərbiyəsi adlı konfransda səsləndirilib. Konfrans çərçivəsində müxtəlif mövzularda panel sessiyalar keçirilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Gündüz İsmayılov.
1: Biz bu prosesi təbii ki, milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi dedikdə, təkcə gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması və yaxud gənclərimiz arasında dilimizə, dinimizə münasibətin, sağlam münasibətin formalaşmasını nəzərdə tutmuruq. Eyni zamanda gənclərlə iş istiqamətində, xüsusilə sosial şəbəkələr vasitəsilə bu prosesin aparılması, bununla yanaşı ailənin, cəmiyyətin, gənclərin milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması bu istiqamətində müzakirələr aparacaq. Eyni zamanda təbii ki, əgər söhbət gənclərin milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsindən gedirsə, burada din xadimlərin, dini icmaların da rolu olduqca əhəmiyyətlidir.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə rabiq yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14.

14-17, gündüz 19-21, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: və Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca hər bir bizə tuşlanan oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çoxalacaq. Bax, bugün biz bir dənə də bizə qarşı olan zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbəyə bəlkə 2-5-10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində, bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin, öz xalqına, dövlətinə gün ağlasın.
1: Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Bavariya Dövlət Operası. Bu teatr zəngin tarixə malik musiqi sənəti və mədəni tədbirlər mərkəzi olmaqla yanaşı nadir memarlıq abidəsidir. Onun əsas konsert məkanı Max Joseph Plaza, Münhen Milli Teatrının binasında yerləşir. Bavariya Dövlət Operası olmaqla yanaşı nadir memarlıq abidəsidir. Onun əsas konsert məkanı Max Joseph Plaza, Münhen Milli Teatrının binasında yerləşir. Bavariya Dövlət Operası 1653-cü ildə yaradılıb və Avropanın ən qədim operalarından biridir. Onun binası dəfələrlə yenidən qurulub və bərpa edilib, o cümlədən 2-ci Dünya müharibəsi zamanı bombardımandan sonra. Yeni opera binasının tikilməsi daha ucuz başa gələ bilərdi, lakin Münhen sakinləri köhnə binanın yenidən qurulmasını israr etdilər. XIX əsrin neoklassik binasının dizaynını yenidən yaratmaq çətin idi. Amma memar Gerhard Moritz Grauber bunun öhdəsindən uğurla gəldi.

Səhnəsini Bavariya Dövlət Baleti ilə bölüşür və onların repertuarı ildə təxminən 350 opera və baletdən ibarətdir. Hər il Bavariya Dövlət Operasını dünyanın hər yerindən minlərlə tamaşaçı ziyarət eləyir. Həm klassik, həm də müasir əsərlərin, ən yaxşı ifaçıların, dirijorların və rejissorların, istedadlı geyim dizaynerlərinin və dekoratorların daxil olduğu geniş repertuar, bütün bunlar möhtəşəm musiqi sənəti dünyasına səyahət imkanı yaradır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: İnsan getdiyi, yaşadığı hər ölkəyə özü ilə vətən, yurt sevgisini, həsrətini də aparır. Düşdüyü mühitdə isə bu sevgi bir mübarizə, müdafiə silahına çevrilir. Çünki vətənə sevgi təmənnasız, qarşılıqsız və könüldən olmalıdır. Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini və sənətini Almaniyanın böyük konsert zallarında səsləndirən və sevdirən gənclərdən biri də Elvin Qəniyevdir. Bu xidməti onun vətənə sevgisinin göstəricisidir.
3: Almaniyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
4: Elvin, böyük səhnələrdən azərbaycanlı musiqisi kimi təqdim olunmaq necə duyğudur?
3: İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, mən hər zaman ölkə rəhbərliyinin dəstəyini hiss etmişəm. Xüsusilə də Prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun diqqət və qayğısı mənim həyatımda çox büyük rol oynayıb. Mən uşaqlıqdan itibarən dövlətimin qayğısını və desəyini hər zaman hiss etmişəm. Prezident təqəyyüdünə layiq görülmək, adımın Azərbaycan Qızıl Kitabına dəyil edilməsi, Prezident tərəfindən Gənclər Ordeni ilə təltif olunmam, 20 yaşımda Əməkdar Artist Fəhri adına layiq görülməyim, bütün bunlar mənim üçün büyük gürür mənbəyidir. Xüsusilə də mənə təqdim olunan skripka, hansı ki onunla bugün dünya sahnələrində ölkəmi təmsil edirəm, mənim üçün həm manevi, həm də sənət baxımından çox böyük dəyər daşıyır. Bütün bu diqqət və etimad mənə yalnızca sevinç deyil, eyni zamanda büyük motivasiya verir. Daha çox çalışmaq, öz üzərimdə daim işləmək, yeni zirvələrə çatmaq və yeni layihələrlə Azərbaycan dünya sahnəsində layiqincə təmsil etmək üçün. Bu dəstək mənim üçün hər zaman irəliyə doğru getmək üçün ən böyük güc mənbələrindən biridir.
0: Ülvi sevgilər vətənlə bütövləşir.
1: Biz də varıq.
5: Macaristanda biz də varıq.
6: Litvada biz də varıq.
7: Belarusda biz də varıq.
8: Vaşinqtonda

0: Biz də varıq.
1: Biz də varıq.
2: Bəs gənclərimizə vətəni sevmək üçün nə arzulayardın?
3: Gənclərə ən böyük arzum odur ki, harada olmaqlarından asılı olmayaraq vətənlərini ürəklərində daşısınlar və onu yalnız sözlə deyil, əməlləri ilə də sevsinlər. Vətəni sevmək, onun mədəniyyətini, tarixini qorumaq və inkişaf etdirmək deməkdir. Hər bir gənc öz sayəsində nə qədər peşəkar və məsuliyyətli olarsa, bu birbaşa ölkənin nüfusuna təsir edir. Mən inanıram ki, bizim gənclər çox istedadlıdır və onlar dünyada Azərbaycanı layiqincə təmsil edə bilərlər. Sadəcə özlərinə inanmalı, daim inkişaf etməli və heç vaxt kim olduqlarını unutmamalıdırlar.
1: Biz də varız.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq

rəqslərimiz ilkini. İlkini müasir rəqslərdəndir. Müəllifi mahir qarmon ifaçısı Nizami Əskərovdur. O, bu oyun havasını nəvəsi İlkinin adına bağışlayıb. 2000-ci ildə bəstələnən İlkini rəqsinin musiqisi Bayatı Şiraz məqamında və Allegro, yəni Cəhddəndədir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqində.
1: Siyasətdə emosiyalara yer yox. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manat dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanı.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Aziz Azerbaycan Radyosu, 100 illik yubileyiniz münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 1926-cı ildən bugünə qədər milyonlarla insanın evinə səsiniz, sözünüz və musiqiniz ilə sevinç duyğu və unudulmaz anlar gətirmişsiniz. Bir ifaçı kimi Azərbaycan Radiosunun zəngin tarixinin və mədəni irsimizin ayrılmaz parçası olmasından böyük qürur duyuram. Qoy səsiniz daim ucalardan gəlsin. Azərbaycan musiqisinin və sənətinin təbliğində yeni-yeni uğurlara imza atasınız. Təbrik edirəm.
3: Müğənni Azad Şabanov.

0: şeylər olmayacaq.
1: Dördüncü divar, 12 oktyabr, saat 23-də.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM.

0: FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlətimizin başçısı Türkmenistanın qonaqpərvərliyinə görə təşəkkürünü bildirib, Azərbaycan-Türkmenistan münasibətlərinin dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslandığını vurğulayıb. Prezident MDB çərçivəsində humanitar əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edib, Laçının birliyin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsinə dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Azərbaycanda keçirilən 3-cü MDB oyunlarının xalqlar arasında dostluğun möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini vurğulayıb. Ölkə başçısı Azərbaycanın nəqliyyat və logistika imkanlarından da danışıb, bildirib ki, 2026-cı ilin birinci yarısında ölkəmizdən keçən tranzit daşımalarının həcmi 10% artaraq təxminən 8 milyon tona çatıb. Orta müddətli hədəf hər iki beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə yük daşımaları 15 milyon tona çatdırmaqdır. Dövlət başçısı Azərbaycanın 2027-ci ildə MDB-yə həmsədirlik etməyə, 2028-ci ildə isə sədirliyi öz üzərinə götürərək MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib. Sonra Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

0: Maslandırıcı video çarxlar nümayiş etdirilir. Ziyarətçilərə Azərbaycan mədəniyyəti, mətbəxi, yerli məhsullardan hazırlanan nümunələr, onların hazırlanması üsulları və xüsusiyyətləri barədə geniş məlumat verilir. Bugün Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Sammitinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmenistan'a işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Prezident Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmenistan'a işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Prezident Donald Trump 2025-ci il avqustun 8-də ev sahibliyi etdiyi Vaşington sülh sammitində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün irəlilədilməsində tarixi rol oynayıb. Bu barədə dövlətimizin başçısının X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirilib. Paylaşımda həmçinin deyilir. Onun sülh prosesində verdiyi mühüm töhfənin tanınması məqsədi ilə mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan və Ermənistan Prezident Trump'ı Nobel sülh mükafatına birgə namizəd göstərib. Biz Prezident Trump'ın regionumuzda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində göstərdiyi tarixi səylərin bu il Nobel sülh mükafatı ilə bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik. Efirdə xəbərlərdir. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarının Qarabağa səfəri davam edir. Nümayəndə heyəti Xocalı soyqırımı memorial kompleksini ziyarət etdikdən sonra Şuşa şəhərinə gəlib. Səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşada yeni inşa olmuş binaları, şəhərdə aparılan tikinti quruculuq işləri və yeni məscidin tikintisi ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Şuşanın tarixi və görməli yerləri ilə tanış olacaq, şəhərin tarixi barədə ətraflı məlumat alacaq. Beyləqan rayonunda zəhərlənmə şübhəsi ilə 14 nəfər bugün saat 12 radələrində Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Onlara ilkin tibbi xidmət göstərilib. Hazırda müalicələri tibb müəssisəsində davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir, deyə məlumatda bildirilir. Cəbrayıl rayon ərazisində baş verən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxs Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Ona sağ ayağın və topuğun amputasiyası diaqnozu təyin olunub. Hazırda müalicəsi reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində davam etdirilir. Öncə Qəhrəmanov Orxan minaya düşərək xəsarət alıb, daha sonra həmin əraziyə atası 1966-cı il təvəllüdlü Qəhrəmanov Əşrəf gəlib və piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində Qəhrəmanov Əşrəf xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Paytaxtda 3 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Ətraflı məlumatları əməkdaşımız Lalə Qafarova çatdıracaq.
1: Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində tikinti təmir işləri aparılır. Bu

7-yədək aparılacaq. Təmir işləri müddətində qeyd olunan yol qovşağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən mümkün nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 19-21, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Danışır.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Aktual mövzular. Objektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.
1: Vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi proqramı efirdədir. Studiyada Ətayə Əlamdar qızıdır. Bugün bildiyimiz kimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri davam edir. Səfər artıq ötən gündən başlayıb və ötən gün Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçıları məşvərə şurasının toplantısı keçirildi. Bu gün isə Xəzərin ekoloji sammiti keçirilib və eyni zamanda MDB dövlət başçılarının növbəti toplantısı keçirilib və Azərbaycan prezidenti hər üç platformada vacib mesajlar verib. Bu mesajlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın Mərkəzi Asiya üçün rolu niyə artır və xüsusilə də Xəzərin sülh və əməkdaşlıq hövzəsi olması üçün Azərbaycanın təşəbbüsləri bu platformalarda necə dəstəklənir? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün studiyamızın qonağı siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonağovu dəvət etmişik. Rufiz müəllim, xoş gəlmisiniz.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Ətayə xanım.
1: Rufiz müəllim, Azərbaycanın son illər ümumiyyətlə Mərkəzi Asiya üçün rolu artır, əhəmiyyəti artır. Biz bunu həm intensiv səfərlərdən görürük, həm səfərlər zamanı keçirilən görüşlərdə, imzalanan sənədlərin formatına baxsaq, xarakterinə baxsaq, eyni zamanda səslənən bəyanatlardan. Konkret indi Türkmenistan səfərinə biz fokuslansaq, ümumiyyətlə Azərbaycan Türkmenistan münasibətləri iki tərəfli formatda necə qiymətləndirmək olar indiki mərhələni və təbii ki Mərkəzi Asiya Azərbaycan prizmasından baxsaq məsələyə hansıdır və daha çox hansı məsələlərin üzərində dayanmalıyıq?
2: Bəli, çox aktual bir məsələ ətrafında bugün müzakirə açırıq və mən düşünürəm ki, həqiqətən də Türkmənistan qeyd olunduğu kimi Mərkəzi Asiya üçün də, Azərbaycan üçün də türk dilli ölkə olaraq həmişə vacib, deməli, cəzbedici ölkə olub, bir qarşılıqlı şəkildə bu ölkələr bir-biri üçün. Amma zaman etibarilə Türkmənistanla müəyyən məsələ

0: ölkələrdə, həm türkdilli ölkələr çərçivəsində, həm xəzəryanı ölkələr çərçivəsində, həm də əməkdaşlıq formatlarında müəyyən bir neytral, deməli, mövqeyli ölkə kimi daha çox tanınırdı Türkmənistan və bir çox hallarda toplantılara qatılsa da, amma demək olar ki, sonda bir neytral mövqe sərgiləyirdi. Lakin son il təkcə bir il ərzində qarşılıqlı 5 səfər olub. Cənab Prezident də bunu öz çıxışında bildirdi ki, həm Türkmənistan Xalq Məclisinin sədri, Məşvərət Şurasının sədri
1: Qurbanqulu
0: Berdiməhəmmədovun və Prezident Sərdar deməli Berdiməhəmmədovun Azərbaycana səfəri və Cənab Prezident

0: zərbələri gəlmişdi bir dəfə prezident. Bunlar nəyə göstərdi? Bunlar onu göstərdi ki, qısa müddət ərzində, əgər bir il ərzində Türkmənistan-Azərbaycan əlaqələri ölkə rəhbərləri səviyyəsində bu qədər inkişaf edirsə, deməli ki, burada Azərbaycanın xüsusi rolu var. Amma bu rol təkcə iki ölkənin münasibətləri baxımından ölkə rəhbərləri səviyyəsində bu qədər inkişaf edirsə, deməli ki, burada Azərbaycanın xüsusi rolu var. Amma bu rol təkcə iki ölkənin münasibətləri baxımından deyil. Bu, eyni zamanda Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz əlaqələri, münasibətləri və bugünkü format elə G6, G5 və eyni zamanda türk dilli ölkələr baxımından da çox vacib bir məsələ idi. Və məhz buna görə də hər iki ölkənin ölkə rəhbərləri, xüsusilə də burada Cənab Prezident İlham Əliyevin mən incə bir yürütdüyü siyasəti, xarici siyasəti qeyd etmək istəyirəm ki, yəni o yaxınlaşma, o istiləşmə, o birləşmə Azərbaycanda həm də Qarabağda baş verdi. Yəni bir türk dilli ölkə olaraq Türkmənistan bu proseslərə birdən-birə
1: yox. Bu zərurət idi.
0: Bəli, zərurət idi.
1: Bəli. Çoxdan gözlənilən zərurət idi.
0: Bəli, birdən-birə yox, tədricən qoşuldu və tədricən daxil oldu və təbii ki, burada ölkə rəhbərimizin xüsusi əməyi vardı. Və məhz bu baxımdan da bugün Türkmənistanla Azərbaycan əlaqələri və iki ölkə arasında olan münasibətlər həm də Mərkəzi Asiya istirahət edir. Yəni həm də Mərkəzi Asiya ölkələri üçün bir növ asanlaşdı Türkmənistanın burada iştirakı və bu formatlarda olması və hətta bu formatlara ev sahibliyi etməsi. Və məhz bu baxımdan da mən düşünürəm ki, aparılan Mərkəzi Asiyadakı bugünkü toplantı, toplantının vacibliyi, indi biz bir tərəfdən G6,

0: genişləndirib bunu bütün dünya ölkələri üçün təbii ki müzakirə obyektinə çevirmək.
1: Yeri gəlmişkən siz Azərbaycanın gələn il üçün sədrliyindən danışdınız. Bu ötən gün Türkmənbaşıda keçirilən platformada qərar verildi bu barədə. Azərbaycan 2025-ci ildə bura qoşulub və 2 ildən sonra artıq sədrlik məsuliyyətini üzərinə götürür. Biz burada həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələri dövlət başçılarının fikirlərinə baxırıq. Azərbaycandan gözləntilər böyükdür. Yəni bu proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi Azərbaycandan bu qədər

0: alaraq bütün istiqamətlərdə iqtisadi gücünü, qüdrətini inkişaf elətdirir və təkcə bunu Azərbaycan üçün yox, həm də digər deməli ölkələr üçün onların milli maraqlarını nəzərə alaraq bu addımları atır və Azərbaycan qədər son devirlərdə böyük beynəlxalq platformalarda təşəbbüskarlıq göstərən, iştirak edən, ev sahibliyi edən ikinci bir ölkə yoxdur. Mən hesab edirəm ki, biz qısa tariximizə nəzər, yaxın tariximizə nəzər yetirsək, doğrudan da heç birinə Mərkəzi Asiya ölkəsi, nə Avropa ölkəsi, nə də Asiyanın digər dünyanın hər hansı bir ölkələri, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarda bu qədər təşəbbüslərlə çıxış etməyib. Və Azərbaycan humanitar sahədə
1: konstruktiv təşəbbüslərlə,
0: bəli, konstruktiv tamamilə. Azərbaycan çox şaxəli deməli istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Həm idman sahəsində, yəni həm humanitar yardımlar sahəsində, həm eyni zamanda sülhpərvər siyasət, eyni zamanda Azərbaycan sosial istiqamətlərdə yürütdüyü siyasət, enerji resursları ilə bağlı apardığı, ekologiya ilə bağlı, yəni bütün

0: Rusiya və Xəzəryanı ölkələrin toplaşdığı platformada mütləq Xəzərin statusu, eyni zamanda təhlükəsizliyi və ondan sülh məqsədi ilə istifadə olunması ilə bağlı Azərbaycan öz mövqeyini qoyur. Bu dəfəki samitdə də, Xəzərin ekoloji samitində də Azərbaycan prezidenti növbəti dəfə diqqəti Xəzərin sülh əməkdaşlıq hövzəsinə çevrilməsi ilə bağlı məsələyə yönəltdi. Bugün ümumiyyətlə bütün Xəzəryanı dövlətlər öz məsuliyyətini dərk edirmi? Nəyə görə Xəzərin bu qlobal istəyir iqlim dəyişiklikləri səbəbindən, istəyir antropogen təsirlər səbəbindən, yəni Xəzərdə mövcud olan bu böhran niyə daha çox Azərbaycanı narahat edir və digər ölkələrdə, Xəzəryan ölkələrində biz bu məsuliyyəti hiss edirik?
1: Deməli, Tayxan, biz tarixi xronologiyaya nəzər salsaq, 1994-cü ilin 20 sentyabrında əsrin kontraktı imzalanarkən Ulu Öndər Heydər Əliyevin atdığı həmin cəsarətli addımı heç bir Xəzəryanı ölkə atmamışdı. Yəni, hə, Azərbaycan o zamanlarda baxmayaraq ki, bəli, böyük risk tələb eləyirdi, buna böyük cəsarət lazım idi və tərəddüdlər çox idi. Ondan əvvəlki iqtidarın devrində də ki, bu addım atılsa Azərbaycana qarşı hansı təzyiqlər, hansı təhdidlər olacaq. Amma Heydər Əliyev bu addımı atdı və ondan sonra, deməli, böyük artıq neft kontraktından sonra xarici ölkələrlə Xəzərin birgə yataqlarının işlənməsi istiqamətində addımlar atıldı. Və uzun bir müddət Xəzəryanı ölkələr Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar apardı. Razılığa gələ bilmədilər.
0: Və hər yeri gəlmişkən nə qədər maraqlı səsləndirdi. Yəni Türkmənistan burada əsas narazı tərəflərdən biri idi. Uzun illər
1: İran da, eyni zamanda Rusiya da burada təbii ki, daha çox pay istəyirdilər, daha çox digər məsələləri önə gətirirdilər. Amma nəticə nədən ibarət oldu? Nəticə ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin Ulu Öndərin siyasətini davam etdirən bir ölkə rəhbəri olaraq qətiyyət nümayiş etdirdi və bu ölkələrlə həm iki tərəfli səviyyələrdə apardığı danışıqlar, həm müxtəlif forumlar və tədbirlər səviyyəsində, eyni zamanda Xəzər forumları səviyyəsində aparılan tədbirlər, yeri gəlmişkən mən özüm də elə birinci Xəzər forumunda iştirak etmişdim Avazada, bizim ölkə başçılar səviyyəsində keçirilən həmin forumlar səviyyəsində aparılan tədbirlər, yeri gəlmişkən mən özüm də elə birinci Xəzər forumunda iştirak etmişdim Avazada, bizim ölkə başçılar səviyyəsində keçirilən həmin tədbirdə idim və orada birinci forumda Xəzərlə bağlı Berdiqulu Berdiməhəmmədovun yəni apardığı bir tədbir idi və çox maraqlı bir tədbir idi və o zaman mən gördüm ki, Türkmənistan nə qədər prinsipial mövqe

istilik enerjisi məhz Azərbaycan vasitəsilə, Mərkəzi Asiya ölkələri vasitəsilə deməli gedir və oradan da təbii ki, bundan istifadə olunur. Buna görə də məhz Xəzərlə bağlı məsələlərin aktuallığı, təbii ki, cənab Prezident İlham Əliyev səviyyəsində bu məsələnin qaldırılması və gələcəkdə də bu məsələnin aktual olaraq qalması günümüzün tələbidir. Çünki biz artıq ekoloji baxımdan dünyanın bir çox məsələlərini artıq qaldırırıqsa və dünyada bir çox məsələlərdə bu kimi məsələlər gündəmə gəlirsə, mən düşünürəm ki, elə ən birinci də burada Xəzərlərdə bu kimi məsələlər gündəmə gəlirsə, mən düşünürəm ki, elə ən birinci də burada Xəzər məsələsidir və Xəzərin çirklənməsinin, onun təbii sərvətlərinin, təbii sərvətlərindən düzgün qaydasında istifadə olunması, o çirklənmənin qarşısının alınması, ekoloji təmizlik məsələsi və bir də Xəzər sularının azalması problemi.

0: Bəllidir və iki gündür artıq davam edir və üç platformanın üçündə də Azərbaycan prezidentinin biz mövqeyini eşitdik. Bütövlükdə yekunlaşdırsaq, səfərindən gözləntilər, fundamental gözləntilər nədən ibarətdir?
1: Fundamental gözləntilər ondan ibarətdir ki, birinci bu səfər çərçivəsində Mərkəzi Asiya ölkələri, MDB ölkələri, Xəzəryanı ölkələr və nəzərə alsaq ki, bunlar həm də türk dilli ölkələrdir və eləcə də burada İran prezidentinin də iştirak etməsi
0: bəli, geri gəlmişdən Azərbaycan prezidentinin
1: də görüşü. Məsud Pezeşkiyanın görüşü olub bugün. Eləcə də Ermənistanın baş naziri ilə Azərbaycan prezidentinin görüşü, növbəti görüşü. Bu çox faydalıdır və ona görə ki, biz hələ qarşıda böyük sülh sazişini gözləyirik. Təbii ki, Ermənistandan gözlənti var, tələblər var Azərbaycan tərəfindən. Zamanda İranla da biz həm Xəzəryan ölkə olaraq, həm də dost ölkə olaraq, qonşu ölkə olaraq deməli istəyirik ki, sabitlik olsun, sülh olsun. Ermənistandan gözlənti var, tələblər var Azərbaycan tərəfindən. Eyni zamanda İranla da biz həm Xəzəryan ölkə olaraq, həm də dost ölkə olaraq, qonşu ölkə olaraq deməli istəyirik ki, sabitlik olsun, sülh olsun və Azərbaycanın iqtisadi, ticari əməkdaşlığı davam etsin və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycana sədrliyin keçməsi G6-da həm də bir mühüm tarixi hadisədir. Ona görə ki, qeyd etdiyiniz kimi verilişin əvvəlində 2025-ci ildən bir il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan əgər sədrlik deməli seçilirsə, məsuliyyətini üzərinə götürürsə və mən düşünürəm ki, bundan sonra bu təsadüfi vaxt seçilməyib. Deməli, Azərbaycandan gözləntilər də çoxdur həmin ölkələr tərəfindən. Çünki Azərbaycan prezidenti həmişə təşəbbüskar bir rəhbər olub və Azərbaycan baxmayaraq ki, Mərkəzi Asiya ölkələrindən ərazi coğrafi baxımından da o qədər də böyük ölkə deyil, da əksinə kiçikdir. Amma Azərbaycanın yürütdüyü siyasət, apardığı siyasət dünya miqyasında o ölkələrin hər birindən daha çoxdur və daha təşəbbüskarlıq nümayiş etdirilir və məhz bu baxımdan da Azərbaycanın məsələ tarixdə hansı bir ölkə bu əsrdə biz mənim yadımda deyil ki, öz ərazi bütövlüyünü öz gücü ilə heç bir digər bəli deməli qətnamələrə baxmayaraq, hansısa bir müəyyən sənədlərə baxmayaraq öz gücü ilə deməli bərpa etdi. Deməli Azərbaycan buna qadirdir və mən düşünürəm ki, məhz deməli həm bütün formatlarda, platformalarda da bundan sonra deməli 5 il ərzində də öz sədrliyi müddətində də çox böyük töhfələr verəcək.
0: Təşəkkür edirəm, Profesor
1: Məlim. Mən də təşəkkür edirəm, Ətay xanım, sağ olun.
0: Bəli, bir daha xatırladıram, günün nəbzi proqramının bugünkü qonağı siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonağoydu. Biz Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri və orada keçirilən vacib platformalarda

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 5 FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Tədbirin sonunda MDB çərçivəsində müxtəlif sahələri əhatə edən bir sıra sənədlər imzalanıb. Bugün Prezident İlham Əliyev və MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları Avaza kompleksində iştirakçı ölkələrin milli stendləri ilə tanış olublar. Bugün Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyevin Türkmenistanı işgüzar səfəri bugün başa çatıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmenistanı işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Prezident Donald Trump 2025-ci il avqustun 8-də ev sahibliyi etdiyi Vaşinqton sülh sammitində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün irəlilədilməsində tarixi rol oynayıb. Bu barədə dövlətimizin başçısının X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirilib. Paylaşımda həmçinin deyilir. Onun sülh prosesinə verdiyi mühüm töhfənin tanınması məqsədi ilə mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan və Ermənistan Prezident Trumpı Nobel sülh mükafatına birgə namizəd göstərib. Biz Prezident Trumpın regionumuzda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində göstərdiyi tarixi səylərin bu il Nobel sülh mükafatı ilə bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik. Türkmenbaşıda keçirilən Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü region mediasının diqqət mərkəzindədir. Nəşrlər Prezident İlham Əliyevin çıxışından hansı məqamları önə çıxarır? Ətraflı Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov xəbər verir.
1: Türkmenbaşı samitindən sonra Mərkəzi Asiya mediasında Azərbaycanla əməkdaşlığın yeni istiqamətləri geniş işıqlandırılır. Xəbərlərin əsas mövzuları ticarət, nəqliyyat, enerji və birgə investisiyalardır. Türkmenistanın Biznes Türkmenistan nəşri ötən il Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 50%-dən çox artmasını və ölkəmizdə region dövlətlərinin kapitalı ilə 400-dən artıq şirkətin fəaliyyət göstərilməsini önə çəkib. News Central Asia investisiya fondlarına Xəzər üzərindən neft daşımaları və yaşıl enerji dəhlizinə diqqət ayırıb. Qazaxıstan mediası nəqliyyat və energetika əməkdaşlığını, Qırğızstanın Xabar Agentliyi isə Vahid Elektron Ticarət Platforması və Ortaq Turizm Marşrutları təşəbbüslərini işıqlandırıb. Samitdə liderlər konkret təkliflərlə çıxış ediblər. Məsələn, Qazaxıstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev qarşılıqlı ticarətin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaq üçün birgə plan hazırlanmasını və süni intellektdən məsuliyyətli istifadəyə dair bəyannamə qəbulunu təklif edib. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev isə ölkələrin təkcə bir-birinə məhsul satmasını deyil, birgə istehsal qurmasını vacib sayıb, o yanaşmanı 6 iqtisadiyyat bir məhsul prinsipi ilə ifadə edib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov elektron ticarət platforması və ortaq turizm marşrutlarının yaradılmasını, Tacikistan prezidenti Emomali Rahmon isə birgə müəssisələrin qurulmasını, enerji layihələrinin ortaq maliyyələşdirilməsini təklif edib. Türkmenistanda Azərbaycan arasında keçirilən ayrıca görüşdə də nəqliyyat, tranzit, logistika və Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Beləliklə, Avaza samitinin əsas mesajı aydındır. Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri siyasi yaxınlığı real iqtisadi layihələrə, birgə istehsala və yeni nəqliyyat imkanlarına çevirməyə çalışırlar.
0: Efirdə xəbərlərdir. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarının Qarabağa səfəri davam edir. Nümayəndə heyəti Xocalı soyqırımı memorial kompleksini ziyarət etdikdən sonra Şuşa şəhərinə gəlib. Səfər çərçivəsində konfrans iştirakçıları Şuşada aparılan tikinti quruculuq işləri, eləcə də şəhərin tarixi və mədəni məkanları ilə tanış olublar. Nümayəndə heyəti Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və Xurşid Banu Natavanın güllələnmiş büstlərini ziyarət edib. Səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşa həbsxanasına da baş çəkiblər. Onlara işğal dövründə burada Azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı törədilən cinayətlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, həbsxanada

0: saxlanılan 144 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. O da qeyd olunub ki, Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra ərazidə aşkarlanan 2 kütləvi məzarlıqdan 31 nəfərin qalıqları çıxarılıb. Beynəlxalq səyyahlardan ibarət nümayəndə heyəti Ağdərəyə səfər edib. 13 ölkəni təmsil edən səyyahlar səfər çərçivəsində Ağdərə rayonunun Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər manastırını ziyarət ediblər. Səyyahlara abidənin tarixi, memarlıq xüsusiyyətləri, işğal dövründə kompleks edilmiş qanunsuz müdaxilələr və bununla bağlı hüquqi məsələlər barədə məlumat verilib. Cəbrayıl rayonunda baş verən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxs Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Ona sağ ayağın və topuğun amputasiyası diaqnozu təyin olunub. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, dünən Cəbrayıl rayonu Dağmaşanlı kəndi ərazisində 2 mina partlayışı baş verib. Öncə Qəhrəmanov Orxan minaya düşərək xəsarət alıb, daha sonra həmin əraziyə atası 1966-cı il təvəllüdlü Qəhrəmanov Əşrəf gəlib və piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində Qəhrəmanov Əşrəf xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Paytaxtda 3 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Ətraflı məlumatlar əməkdaşımız Lalə Qafarova çatdıracaq.
1: Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində tikinti təmir işləri aparılır. Bu səbəbdə nəqliyyatın hərəkəti mövqəti olaraq məhdudlaşdırılıb. 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. 20 nömrəli marşrut xətti öz fəaliyyətinə Surxay Noçev küçəsindən start verir. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin abadlaşdırılmış Etibar Bəkirli küçəsinə keçirilib. 104 nömrəli marşrut isə 52-ci Qaraçuxur Hatəm Allahverdiyev küçələri, Zıx şosesi və Gəncə prospekti boyu öz ahəngdar hərəkətini təmin edir.
0: Bakı şəhərinin Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, nəqliyyatın hərəkətinə təsirin minimuma endirilməsi məqsədi ilə təmir işləri gecə saatlarında həyata keçiriləcək. Təmir işləri oktyabrın 9-u, 10-u və 11-i saat 23-dən növbəti gün səhər saat 7-yə qədər aparılacaq. Təmir işləri müddətində qeyd olunan yol qovşağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən mümkün nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Bakıda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqləri başlanılır. Bu barədə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi məlumat verib. Yoxlamalar zamanı şagirdlərin məktəbli forması tələblərinə, müəllimlərin isə pedaqoji fəaliyyətə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarına əməl etməsi yoxlanılacaq. Məktəblərdə geyim qaydalarına nəzarət rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilir. Şagirdlərin müəyyən olmuş formada dərsə gəlməsinə görə məsuliyyət isə valideynlərin üzərinə düşür. Vahid geyim formasının tətbiqində məqsəd məktəblərdə intizamlı, səliqəli və bərabər təhsil mühiti yaratmaqdır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 19-21, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Böyük biznes hələfi.

Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və mən Kenan Quliyev yaxın yarım saat ərzində verilişin aparıcısı olacağım. Mənim söhbətim isə baş dövlət yol polis idarəsinin bölmə rəisi Elvin Acıyevdir. Onunla birlikdə son aylarda baş verən velosiped qəzaları və yaxud digər adlan desək velosipedçilərin iştirakı ilə baş verən yol qəzalarından danışacağıq. Çünki həm velosiped, həm də skuterların sayı günü-gündən artır paytaxt küçələrində. Yeni zolaqlar yaradılır, yeni xüsusi belə deyə, ərazilər ayrılır. Amma buna baxmayaraq bu velosiped və skuterların sayı və onlardan istifadə edənlərin sayı da artmaqdadır. Ona görə bu statistikanı nəzərə çatdırmaq üçün və ümumiyyətlə bu barədə geniş danışmaq üçün belə bir mövzu təyin etdik. Mahnı fasiləsindən əkrəmiz başlayacaq.

0: mahnı fasiləsi başa çatdı və artıq müzakirəmizə başlamaq olar. Biz yeni dinləməyə başlayanlar varsa qeyd edim ki, Avtoraytdə bugün velosipedçilərin iştirakı ilə baş verən yol qəzalarından danışırıq. Mənim həm söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Acıyevdə. Elvin bəy, salam.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sükan arxasında bizi dinləyən izləyicilərimizi salamlayıram. Hər birinə təhlükəsiz yol arzu edirəm. Bəli, qeyd edim ki, biz ümumilikdə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq mütəmadi olaraq mikromobil vasitələrindən istifadə edənlərdən, velosiped, skuter kimi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edən şəxslərə mütəmadi olaraq media subyektləri və sosial şəbəkə seqmentləri vasitəsilə hər zaman müraciətlərimizi ünvanlamağa çalışırıq. Lakin təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, bu qədər olunan xəbərdarlıqlara, müraciətlərə baxmayaraq, bəzilərinin hansı ki, velosiped sürən şəxslərdən bəziləri, eləcə də digər mikromobillərdən istifadə edənlər bəziləri qaydalara biganə yanaşırlar ki, sonda da xoşa gəlməz səhnələrlə qarşılaşırıq ki, bu da bizi ciddi şəkildə narahat edir və biz bu günləri Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq bir müraciət paylaşmışdıq. Hansı ki, velosipedçilərin iştirakı ilə bağlı baş verən qəzalarda neçə nəfər həyatını
0: itirib. Elə həmin müraciət səsləndirək istəyirsiniz?
1: Bəli, mən onu səsləndirmək istəyirəm ki, ümumilikdə velosipedçilər yol hərəkətinin müdafiəsiz iştirakçılarıdır və velosipeddə sürücünün qəza zamanı qoruya biləcək konstruktiv təhlükəsizlik elementləri olmadığından toqquşmalar onlar üçün ən ağır şəkildə nəticələnə bilər. Çünki yəni görsəniz deyək kimi də burada velosipedçinin qorunacaq hər hansı bir vasitəsinin olmaması, daha çox təhlükəli iştirakçı olduğu üçün onun hansı bir avtomobilə dəydiyi zaman və yaxud da yerə yıxıldığı zaman tez şəkildə xəsarət ala bilər.
0: Xəsarət ala bilər.
1: Və həyatını da itirməyə ehtimalı çoxdur. Buna görə də bu səbəbdən də biz velosipedçilərin yol hərəkəti qaydalarına əməl etməsi, velosipedlərinin texniki sazlığını təmin etməsi, sutkanın qaranlıq vaxtı və görünmənin məhdud olduğu şəraitdə isə yolda görünmələri üçün zəruri tədbirlər görməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Və bir məsələni də qeyd edim ki, ümumilikdə cari ilin 9 ay ərzində velosipedçilərin vurulması ilə nəticələnən 16 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb ki, həmin hadisələrdə 9 nəfər həyatını itirib, 8 nəfər isə xəsarət alması

0: ciddi narahatlıq doğurmaqla yanaşı, qaydalara əməl etməyin və şəxsi təhlükəsizlik tədbirləri görməyin həyatı əhəmiyyətini bir daha göstərir. Yəni, baxın...
1: 9 nəfər həyatını itirib.
0: Cari ilin 9 ay ərzində...
1: Hər ay bir nəfər həyatını itirən velosipedçi var da belə statistikaya nəzər yetirsək. Bu, əslində, ciddi rəqəmdir. Söhbət yalnız və yalnız velosipeddən gedir, əziz dinləyicilər. Və velosipedçilər, təsəvvür edin ki, əksəriyyəti kuryerli eləyir. Yəni, hər hansı bir çatdırılma ilə məşğuldur. Və onlar da, yəni, düzdür, mən görmüşəm əyləncə üçün velosiped sürənlər, amma əksəriyyəti pul qazanmaq üçün bu yol ayrıqlı, yəni, bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirlər, daha rahat, daha kompakt olduğu üçün və elə çatdırılmada ən əlverişli vasitə olduğu üçün.
0: Bilirsiniz, cənab, bəziləri çalışırlar, bəzi hallarda həmin velosipedi əyləncə məqsədindən də istifadə edirlər. Hansı ki,
1: adrenalin yaşamaq,
0: yaşamaq üçün qabağını qaldıraq idarə edirlər və yaxud da bir velosipedi iki nəfər idarə edir. Nəzərdə tutulmayan yerlərdə sürürlər, sürətli şəkildə idarə edirlər. Bəzi hallarda baxırsan ki, yolun ortasındakı maneələrdən yolu gözləmədən sürətli şəkildə keçirlər ki, bu da əlbəttə sonda da xoşa gəlməz hadisələr nəticələnir və bu az bir rəqəm deyil. Yəni 16 qəzadan 9 nəfərin həyatını itirməsi, 8 nəfərin xəsarət alması bu artıq bizə bir siqnal verir ki, həmin şəxslər qaydalara qeyri-ciddi biganə yanaşırlar və ümumiyyətlə respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının kənarında yerləşən yaşayış məntəqələrində velosiped ilə hərəkət edən şəxslər xüsusilə ehtiyatlı olmalıdırlar. Çünki sutkanın qaranlıq vaxtı və ya görünməyin məhdudlaşdığı şəraitdə lazımi tədbirlər görmədən, eləcə də texniki cəhətdən nasaz və müvafiq avadanlıqla təhsil edilməmiş velosipedlə yüksək sürətli avtomobil yollarına çıxmaq ağır nəticəli qəzaların baş vermə riskini də artırır. Yəni, baxın, havanın məhdud görmə şəraitində, qaranlıq vaxtı əgər velosipedçi yola çıxıb idarə edirsə və onun sürücünü onu görməyə hər hansısa bir işıq qaytarıcı elementlər
1: olabilir. İşıq avadanlığı ola bilər.
0: Bəli, belə bir vasitələr.

0: velosipeddə görmədə çətinlik olur. Amma hansı ki velosipedin dərində bir çoxunda arxada balaca işıqları olur.
1: Stop işıqları ola bilər, bəli.
0: Qarşısında da olur ki, bu arxadan gələn sürücünün onun xarici işıq cihazlarıyla görməsinə şərait yaradır.
1: Ən azından bir nəyinsə hərəkət etdiyini anlamalıdır sürücü. Özü də ki, son illərdə velosiped, skuter falan o qədər artıb ki şəhərdə. Onların necə deyim, servisləri də var hər yerdə. Onların mağazaları var. Yəni çox ucuz qiymətə müxtəlif işıq avadanlıqları ala bilərsiniz. Söhbət yalnız stop işıqlarından getmir.
0: Öz təhlükəsizliyini təmin etmək istəyən şəxs hər zaman bir vasitə tapa bilər.
1: Əlbəttə, ki, əlbəttə.
0: Çünki bilirsiniz, hər bir insanın öz həyat və sağlamlığı özü üçün vacibdir. Öz,
1: təbii.
0: Kimsə

0: ona görə də mütləq şəkildə əgər sən yola çıxırsansa, tutaq ki, bu velosipedi maddi qazanc əldə etmək məqsədini idarə edirsən, kuryerlik fəaliyyətlə məşğulsansa, günün sonuna sən də çalışırsan ki, müəyyən bir miqdarda maddi qazanc əldə edəsən. Amma bunun yanında öz həyatı bu da heçə sayaraq, avtomobillərin arasından sürətli şəkildə idarə etmək, svetoforun qadağan edici işığında keçmək və yaxud da piyadalar səkidə sürmək, insanlara təhlükə yaratmaq, bu qətiyyən yol verilməzdir.
1: Və elə o çatdırılma demişkən, bəzi o kuryerlər, yəni çatdırılma işlə məşğul olan velosipedçilər tələsirlər. Yəni gün ərzində maksimal dərəcədə çox sifariş çatdırmaq üçün, daha çox pul qazanmaq üçün bəzən riskli addımlar atırlar, bəzi misal üçün deyək də, qadağanlanmış yerlərdə idarə edirlər ki, o getdikləri ünvana vaxtından tez çatsınlar. Yəni təyin olunmuş vaxtdan da tez çatsınlar. Bəlkə bir çay pulu olar, bəlkə o qalan vaxtdan istifadə edib daha bir sifariş çatdıra bilər. Yəni bu kimi riskli hərəkətlər əlbəttə ki, sizin həyatınızdan heç bir şəkildə vacib ola bilməz, daha əhəmiyyətli ola bilməz. Hətta bir misal da gətirim. Deməli Türkiyədə İstanbulda pizza şirkətlərindən biri, pizza restoranlarından biri belə bir kampaniya başlatmışdı. 30 dəqiqə ərzində sizin pizzanız çatdırılacaq. Əgər 30 dəqiqəni keçsə, ödəniş etmirsiniz. Və bütün bu kuryerlərə tapşırıq verilmişdi ki, 30 dəqiqə ərzində çatdırmasanız, o pizzanın

0: yaxşı vurğuladınız. Bu da bir nümunədir ki, yəni göstərir ki, bizdə də bu hallar var. Aha. Çünki sürücü, velosipedin sürücüsü çalışır ki, tez bu sifarişi götürsün, aparsın, çatdırsın, daha sonra tez qayıtsın ki, digər sifarişə. Və orada düzdür, çalışır ki, müəyyən məbləğini tez yerinə yetirsin, tez qazancı ala bilsin.
1: Nə qədər amma, çox qazansa o qədər
0: yaxşı. Bəli, amma bu halda da sən öz həyatını, başqalarının həyatını riskə, təhlükəyə atmaq ixtiyarın yoxdur yəni.
1: Yəni heç bir məbləğ qazana biləcəyiniz

0: də avtora etqallıq yerindən davam edir. Hörmətli dinləyicilər, bugün mövzumuz velosipedçilərin iştirakı ilə baş verən yol qəzalarıdır. Biz velosipedçilərə Dövlət Yol Polisi tərəfindən edilən rəsmi müraciəti səsləndirdik. Elə radio vasitəsilə, avtoraid vasitəsilə və bu işin digər tərəfi də var. Yəni medalın əks tərəfi. Bu isə sürücülərdir, yəni avtomobil sürücüləri. Və müəyyən sürücülər var ki, yollarda son illərdə skuter və velosipedlərin peyda olması və onların günü-gündən çoxalması nə üçün qəbul edə bilmirlər? Və yaxud başqa cür deyim, həmin o velosiped və skuterların avtomobil kimi yol hərəkəti iştirakçısı olmalısını qəbul edə bilmirlər üçün. Və bir qədər aqressiv reaksiyalar verirlər bəzi sürücülər. Mən istəyərdim bu barədə biraz danışaq, Elvin bəy.
1: Bəli, düzgün vuruladınız. Baxın, mən ilk növbə bir məqam qaldı ki, onu demədim sizə, onu da xatırladım ki, bəzi hallarda da ümumiyyətlə velosiped idarə edənlər, skuter idarə edən şəxslər bir də görürsünüz ki, hansı ki qulaqcıqdan istifadə edirlər. Daha sonra o yekə qulaqcıqlar var ki, başın üstündən keçirdik.
0: Ümumiyyətlə səs eşidilmir.
1: Ümumiyyətlə səs eşidilmir və tamamilə yolda gedən proseslərdən məlumatçı olub. Və yaxud da bir avtomobil gəlib ona siqnal verə bilər və yaxud da arxadan bir operativ nəqliyyat vasitəsi gələ bilər və yaxud bir ambulans gələ bilər ki, yəni qəzaya da gətirib səbəb ola bilər. Çünki yoldan sənin məlumatçısı olmağın, yol işləməyin belə bir xoşa gəlməz halları da gətirib çıxarda bilər. Ona görə də yolda mütləq şəkildə həmin şəxslər ayıq-sayıq olmalıdırlar. Yola tam diqqətli baxmalıdırlar. Fikirləri də belə deyək də, qulaqları da, yolu tam gözləri də, yolu tam görməlidir, işləməlidir ki, hər hansı bir baş verə biləcək xoşa gəlməz halı zamanı qaça bilsinlər o qəzadan.
0: Bəli, bəli.
1: Digər məsələsə hə bəzi hallarda da hansı ki mikromobildən istifadə edən sürücülər elə bilirlər ki, qaydalaşdırıb sürücülərə aiddir, özlərinə aid deyil və istədikləri kimi də tıxacda və yaxud da yolda hərəkət etməyə çalışırlar ki, fikirləşirlər ki, yol hərəkəti qaydaları sırf sürücülərə aiddir. Hər şeydən cavabdə sürücülərdə. Xeyr, bu belə də deyil. Sürücülərin də öz vəzifələri olduğu kimi, öz yolda qaydaları olduğu kimi, həmin şəxslərin də qaydalara riayət etməlidirlər və bilməlidirlər ki, onlar heç bir əlavə üstünlüyə malik deyillər. Heç bir əlavə onlar üçün güzəşt olunmur. Onlar da həmin şəxslər kimi avtomobili qaydalara tabi olacaq şəkildə yol hərəkəti qaydalarının bilərək və o formada da idarə etməlidirlər.
0: Amma yəni siz dişforda dayanmalısınız.
1: Bəli, bəzi hallarda o şəxslər var ki, həmin o skuter və velosiped idarə edənlər bəzi sürücülər heçə sayırlar. Onları yolda çıxılmaz vəziyyətlərə salırlar. Hansı ki avtomobili idarə edərkən anidən çıxırlar yolun hərəkət hissəsinə yanlarını. Bizə necədir? Sağ güzgüdən və yaxud da sol güzgüdən baxırsan ki, heç kəs yoxdur da.
0: Kor zona da var da.
1: Hə, zolağı dəyişməyə çalışırsan və baxırsan ki, anidən hardan gəldi. Və həmin şəxs o qədər tələsik aralarla sürətli sürür ki, o skuterlə velosipedlər. Və sənin bir saniyəli güzgüyə baxmağından onun anidən gəlməyi elə bir tez şəkildə baş verir və bəzi hallarda bu toqquşmalarla olur. Və yolda neçə dəfə görmüşük ki, mübahisələr olub. Ki, avtomobilin sürücüsü ilə skuter sürücüsü düşüb dalaşırlar ki, sən çıxdın yola, bu deyir, sən çıxdın, bu deyir, yavaş sür. Elə xoşa gəlməz. Mübahisələr, səhnələr olur ki, biz bunların heç birini görmək istəmir. Ona görə də bu halda hər bir hərəkət şəxsi öz üzərinə düşən vəzifə burdan yaxşı bilməlidir.
0: Yəni, birinci növbədə onu demək lazımdır ki, velosiped və bu mikromobil dedinizdə, yəni bu termin yeni istifadə olunmağa başlanılıb azər ölkəmizdə. Mikromobil istifadəçiləri, velosipedçilər yolun ən sağ hissəsi ilə hərəkət etməlidir. Əgər sizə aid zolaq varsa həmin küçədə, o zolaq sizin aydın məsələdir. Yox, əgər zolaq yoxdursa, onda yalnız və yalnız yolun sağ hərəkət etməlisiniz. Bu, qaçılmaz bir, yəni, çıxılmaz bir variantdır. İkinci məsələ isə, ümumiyyətlə, skuterların avtomobillərin arasından üşütüyüb keçməsi və yaxud digər, deyək də, mütləq sıxılıqdır müəyyən qədər, siz yolun sağı ilə də hərəkət edə bilərsiniz, eyni şəkildə. Yəni, öz yolunuzla. Şərt deyil ki, avtomobillərin arasından keçəsiz, onların bəzi sürücülər əlbəttə ki, səbirsizdirlər və bu kimi hallara xüsusi sərt reaksiyalar verirlər, aqressiv reaksiyalar verirlər və mikromobil istifadəçiləri və yaxud velosipedçilər düşünmürlər ki, bu sürücü gələcəkdə qarşısına çıxan bütün mikromobillərə və bütün velosipedlərə eyni reaksiyanı verəcək. O artıq bir dəfə əsəbləşib və həmin əsəbi heç vaxt düzəlməyəcək. Və bu cür fikir ayrılığı, sürücülər arasında bu cür aqressiyanın formalaşması heç bir halda bizə lazım deyil, yəni insanlara lazım deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, yavaş-yavaş elektromobillərin sayı çoxalır, yavaş-yavaş ümumiyyətlə mikromobillərin də sayı çoxalır. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyaya aiddir.

0: Mən düşünürəm ki, təxminən 15 ildən sonra, yəni 2030-35-ci ilə, 40-cı ilə artıq şəhərdə avtomobil qədər mikromobil də olacaq, velosiped olacaq və ya motosiklet olacaq.
1: Qeyd edelim ki, biz haradasa bir iki həftə bundan öncə qış parkının yanında orada bir profilaktik tədbir keçirdik skuterlara və velosipedlərə edən şəxslərlə bağlı və inanırsınız dayandığımız bəlkə bir yarım saat 40 dəqiqə yaxın tədbiri keçirdik, dayanmadan arxa-arxaya nə qədər skuterlər gəlirdi.
0: Aha.
1: Və neçəsində biz qayda pozuntusu gördük, saxladıq. Aha. Birində dizlik yox idi, birində qolluq yox idi, birində qoruyucu kaska hansı ki başa taxır. Onlar heç birini görmürdü və yaxud biri qırmızı ışıqda piyada zolağısında sürərək sürətli şəkildə keçirdi, hansı ki düşməlidirlər, əlindən keçirtməlidirlər və çağırırdıq, xəbərdarlıq edirdik siz. Yenə də biz öz üzərimizə düşən eləməliyik ki, qoy öz məsuliyyət hissimizi onlara göstərək, onlar da bilsinlər və onlar da bu qaydalara əməl etsilir, nəinki heç bir hər hansı bir xoşa gəlməsi olmaz.
0: Bir də sonuncu bir müzakirə istiqaməti istəyirəm, təyin edeyim. Uşaqların elektromobillərdən istifadəsi, yəni bu skuterlar, bəzən olur elektrikli velosipedlər var, hansı ki, yəni düymə ilə idarə olunur. Bu cür nəqliyyat vasitələrini kiraya götürmək üçün bir dənə telefon nömrəsi kifayət eləyir, e-mail adresi, telefon nömrəsi və kart hesabı. Burada əsas məsələ kart hesabıdır. Uşağın telefon nömrəsi ola bilər, uşağın e-mail adresi də ola bilər. Amma kart hesabının 18 yaşdan aşağı uşaqda olması mümkünsüz. Deməli, bu uşaq valideyninin kartından istifadə edir. Burada deməli, günahın böyük bir hissəsi, yəni məsuliyyətin də böyük bir hissəsi valideynin üzərində düşür ki, bu uşağına rahatlıqla hər hansı bir bank kartını verir, həvalə edir və özü də görsə belə ki, yəni aydın məsələdir, misal üçün, mənim kartımdan mənim övladım istifadə eləsə, mənə bildiriş gəlir ki, tutaq ki, filan qədər məbləq balansınızdan çıxıldı, nə üçün, filan skuter üçün. Mən bunu görəndə, mən niyə normal qəbul eləməliyəm bunu? Ki, mənim az yaşlı övladım skuter götürür kirayəyə və şəhərdə gəlir. Bu cür valideynlərə qarşı nəsə tədbir görmək mümkündürmü?
1: Bilirsiniz, biz hər zaman bildiririk ki, evlad, belə deyək, evin aynasıdır.
0: Aynasıdır.
1: Evdə evlad nə görürsə valideyndən, hansı tərbiyəni görürsə, hansı diqqəti, hansı məsuliyyəti görürsə, uşaq da çöldə həyatda, cəmiyyətində həyatı onu keçirir. Əgər valideyn övladını bu istiqamətdə böyüdürsə, ona kartını verirsə və uşaq da bu kimi hallara yol
0: verirsə, sərbəst istifadə
1: edirsə, nəzarətsiz buraxırsa, bunun nəticələrində bilməlidir ki, nələrlə, hansı hallarla qarşılaşa bilər. Ona görə də valideynlər, eləcə də məktəb müəllimələri də mütəmadi olaraq həmin şəxsləri diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar.
0: Təşəkkür edirəm Ürün bəy sizə. Əziz dinləyicilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT

0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 0777-222-0000. 3w.kaspak.az.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et. Bankov Bakun.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Dünya dəyişir, yenilənir, amma xalqın maarifləndirilməsi, əxlaqi estetik tərbiyəsi, məlumatlandırılması kimi təməl prinsiplərini fəaliyyət məqsədinə çevirən radio istənilən məkanda dinləyicilərin dostu olaraq qalır. Milli mənəvi dəyərləri, milli adət və ənənələri, mədəniyyət və incəsənətin bütün rəngarəngliyini özündə əks etdirir. Fədakar fəaliyyəti olan milli radiomuz böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan dövlətçiliyinin milli maraqlarımızın zəngin mədəniyyətimizin yorulmaz təbliğatçısı olub. Bu mənada soydaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm.
3: Xalq artisti Teyyub Aslanov.

0: Sevirəm səni.
1: Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
2: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
3: Xəbər olmaz.
4: Mən sən götürürsən.
5: Öldürdülər.
1: Əzəldən müğayət ol.
6: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
1: Getmə.
2: Yaxın olublar yoxsa yox.
7: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxardı.
3: Davud başqa harada ola bilər?
1: Bir kişiyi dedi mənə.
7: Ölməz, ölməz.
6: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
1: Çox qorxmuşdu.
6: Bunu bilə-bilə göz yumum.
1: Demirəm ki, göz.
6: Biz neyiniyim?
1: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
8: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23'də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

geniş tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Tədbirin sonunda MDB çərçivəsində müxtəlif sahələri əhatə edən bir sıra sənədlər imzalanıb. Sonra Prezident İlham Əliyev və MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları Avazı kompleksində iştirakçı ölkələrin milli stendləri ilə tanış olublar. Həmçinin bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Sammitinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşü keçirilib. Bununla da Prezident İlham Əliyevin Türkmənistanın işgüzar səfəri başa çatıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistanın işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Prezident Donald Trump 2025-ci il avqustun 8-də ev sahibliyi etdiyi Vaşinqton sülh sammitində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün irəlilədilməsində tarixi rol oynayıb. Bu barədə dövlətimizin başçısının X-sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirilib. Paylaşımda həmçinin deyilir. Onun sülh prosesinə verdiyi mühüm töhfənin tanınması məqsədi ilə mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan və Ermənistanın Prezident Trumpı Nobel sülh mükafatına birgə namizəd göstərib. Biz Prezident Trumpın regionumuzda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində göstərdiyi tarixi səylərin bu il Nobel sülh mükafatı ilə bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik. Efirdə xəbərlərdir. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfrans iştirakçılarının Şuşa şəhərinə səfəri yekunlaşıb. Səfər zamanı qonaqlar şəhərdəki yaşayış kompleksləri, tarixi və mədəni məkanlarla tanış olublar. Nümayəndə heyəti Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və Xurşid Banu Natavanın güllələnmiş büstlərini ziyarət edib. Səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşa həbsxanasında da olublar. Onlara işğal dövründə burada saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı törədilmiş cinayətlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, həbsxanada saxlanılmış 144 nəfərin taleyi bugünədək məlum deyil. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra ərazidə aşkarlanan 2 kütləvi məzarlıqdan 31 nəfərin qalıqları çıxarılıb. Beynəlxalq səyyahlardan ibarət nümayəndə heyəti Ağdərəyə səfər edib. 13 ölkəni təmsil edən səyyahlar səfər çərçivəsində Ağdərə rayonunun Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət ediblər. Səyyahlar abidənin tarixi, memarlıq xüsusiyyətləri, işğal dövründə kompleks edilmiş qanunsuz müdaxilələr və bununla bağlı hüquqi məsələlər barədə məlumat verilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində 10 mərtəbəli yaşının 9-cu mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Nazirliyin qüvvələri tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə olunub, xəsarət alan olmayıb. Zaqatalada minik avtomobili elektrik dirəyinə çırpılıb. Hadisə bugün Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun rayonun Qazangül qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan VAZ-2106 markalı minik avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılması nəticəsində xəsarət alan sürücü Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Şəkidə

Hadisə rayonun Küdürlü kəndində qeydə alınıb. Qəzadan sonra qaz 24-də yanğın başlayıb. Yanğın nəticəsində avtomobilin yanar hissələri yanıb. Yanğın Şəki Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürənləri tərəfindən söndürülüb. Hadisə zamanı bir nəfər sərnişin yüngül xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhərinin Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, nəqliyyatın hərəkətinə təsiri minimuma endirilməsi məqsədi ilə təmir işləri gecə saatlarında həyata keçiriləcək. Təmir işləri oktyabrın 9-u, 10-u və 11-i saat 23-dən növbəti gün səhər saat 7-yədək aparılacaq. Təmir işləri müddətində qeyd olunan yol qovşağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən mümkün nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda pensiya alan şəxslərə hər 3 aydan bir əlavə olaraq 30 manat ödənilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Nazirlikdən bildirilib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda Azərbaycanda pensiya alan şəxslərə hər 3 aydan bir əlavə olaraq 30 manat ödənilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir, deyə məlumatda qeyd edilib. Bakıda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlər başlanılır. Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi məlumat verib. Yoxlamalar zamanı şagirdlərin məktəbli forması tələblərinə, müəllimlərin isə pedaqoji fəaliyyətə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarına əməl etməsi yoxlanılacaq. Məktəblərdə geyim qaydalarına nəzarət rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilir. Şagirdlərin müəyyən olmuş formada dərsə gəlməsinə görə məsuliyyət isə valideynlərin üzərinə düşür. Vahid geyim formasının tətbiqində məqsəd məktəblərdə intizamlı, səliqəli və bərabər təhsil mühiti yaratmaqdır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 19-21, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinalzadə idi.

amca baxır. Geçdiyim her yolcu baxır arxamca baxır. Deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən.

dağlar fikir xəyallı. Deyir, deyir, deyir, deyir, ayrılma məndən. Deyir, deyir, deyir, deyir, ayrılma məndən. Ürəyimdə məhəbbət, sanki gözəl təbii.

Dəniz unudu dərdi səlimi. Köksündə həsrətim.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Tədbirin sonunda MDB çərçivəsində müxtəlif sahələri əhatə edən bir sıra

Da Türkmenistan'a işgüzar seferiyle bağlı video çarp paylaşılıb. Prezident Donald Trump 2025-ci il avqustun 8-də ev sahibliyi etdiyi Vaşinqton sülh samitində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün irəlilədilməsində tarixi rol oynayıb. Bu barədə dövlətimizin başçısının X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirilib.

0: bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik. Türkmənbaşıda keçirilən Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü region mediasının diqqət mərkəzindədir. Nəşrlər Prezident İlham Əliyevin çıxışından hansı məqamları önə çıxarır? Ətraflı Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov xəbər verir.
1: Türkmənbaşı samitindən sonra Mərkəzi Asiya mediasında Azərbaycanla əməkdaşlığın yeni istiqamətləri geniş işıqlandırılır. Xəbərlərin əsas mövzuları ticarət, nəqliyyat, enerji və birgə investisiyalardır. Türkmənistanın Biznes Türkmənistan nəşri ötən il Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 50%-dən çox artmasını və ölkəmizdə region dövlətlərinin kapitalı ilə 400-dən artıq şirkətin fəaliyyət göstərilməsini önə çəkib. News Central Asia investisiya fondlarına Xəzər üzərindən neft daşımaları və yaşıl enerji dəhlizinə diqqət ayırıb. Qazaxıstan mediası nəqliyyat və energetika əməkdaşlığını, Qırğızstanın Xabar Agentliyi isə Vahid Elektron Ticarət Platforması və Ortaq Turizm Marşrutları təşəbbüslərini işıqlandırıb. Samitdə liderlər konkret təkliflərlə çıxış ediblər. Məsələn, Qazaxıstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev qarşılıqlı ticarətin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaq üçün birgə plan hazırlanmasını və süni intellektdən məsuliyyətli istifadəyə dair bəyannamə qəbulunu təklif edib. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev isə ölkələrin təkcə bir-birinə məhsul satmasını deyil, birgə istehsal qurmasını vacib sayıb, o yanaşmanı 6 iqtisadiyyat bir məhsul prinsipi ilə ifadə edib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov elektron ticarət platforması və ortaq turizm marşrutlarının yaradılmasını, Tacikistan prezidenti Emomali Rahmon isə birgə müəssisələrin qurulmasını, enerji layihələrinin ortaq maliyyələşdirilməsini təklif edib. Türkmənistanda Azərbaycan arasında keçirilən ayrıca görüşdə də nəqliyyat, tranzit, logistika və Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Beləliklə, Avaza samitinin əsas mesajı aydındır. Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri siyasi yaxınlığı real iqtisadi layihələrə, birgə istehsala və yeni nəqliyyat imkanlarına çevirməyə çalışırlar.
0: Efirdə xəbərlərdir. Cəbrayıl rayonunda baş verən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxs Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasında hospitalizasiya olunub. Ona sağ ayağın və topuğun amputasiyası diaqnozu təyin olunub. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, dünən Cəbrayıl rayonu Dağmaşallı kəndi ərazisində 2 mina partlayışı baş verib. Öncə Qəhrəmanov Orxan minaya düşərək xəsarət alıb. Daha sonra həmin əraziyə atası 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanov gəlib və piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində Əşrəf Qəhrəmanov xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Adrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 9-unda Azərbaycan ordusu vətən müharibəsi zamanı Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini işğaldan azad edib. Bu, zəfərə aparan yolda mühüm hərbi strateji əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri olub. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun döyüş əzmini və qətiyyətini bir daha nümayiş etdirib. Hadrutun işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizədə tarixi mərhələlərdən biri kimi yadda qalıb. Bugün həmin zəfəri qürurla xatırlayır, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində 10 mərtəbəli yaşayış binasının 9-cu mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Nazirliyin qüvvələri tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə olunub, xəsarət alan olmayıb. Zaqatalada minik avtomobili elektrik dirəyinə çırpılıb. Hadisə bugün Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun rayonun Qazangül qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan VAZ 2106 markalı minik avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılması nəticəsində xəsarət alan sürücü Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Şəkidə isə QAZ 24 və Ford markalı minik avtomobillərinin iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Küdürlü kəndində qeydə alınıb. Qəzadan sonra QAZ 24-də yanğın başlayıb. Yanğın nəticəsində avtomobilin yanar hissələri yanıb. Yanğın Şəki Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürənləri tərəfindən söndürülüb. Hadisə zamanı bir nəfər sərnişin yüngül xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu ilin ilk 9 ayında velosipedçilərin vurulması ilə nəticələnən 16 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Həmin qəzalarda 9 nəfər həyatını itirib, 8 şəxs xəsarət alıb. Hadisələrlə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosipedçilərin

şəxslərə müraciət edib. Bildirilir ki, velosipedlərin avtomagistrallarda hərəkəti qadağandır. Velosipedçi xüsusi zolaqlardan və ya yolun hərəkət hissəsinin kənarı yol çiyini ilə hərəkət etməlidir. Velosipedi onun idarə edilməsinə mani olan yük və ya sərnişin daşımamalıdır. Bakı şəhərinin Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, nəqliyyatın hərəkətinə təsiri minimuma endirilməsi məqsədi ilə təmir işləri gecə saatlarında həyata keçiriləcək. Təmir işləri oktyabrın 9-u, 10-u və 11-i saat 23-dən növbəti gün səhər saat 7-yədək aparılacaq. Təmir işləri müddətində qeyd olunan yol qovşağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən mümkün nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbiri hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təlimi həyata keçiriləcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təlim çərçivəsində

Təlim Mehdi Hüseyn küçəsi, İstiqlaliyyət küçəsi, Neftçilər prospekti, Zərifə Əliyeva küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti, Gülarə Qədirbəyeva küçəsi və Niyazi küçəsi istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda Azərbaycanda pensiya alan şəxslər və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda Azərbaycanda pensiya alan şəxslərə hər 3 aydan bir əlavə olaraq 30 manat ödənilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Nazirlikdən bildirilib ki, yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakterlidir və həqiqəti əks etdirmir. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdindəki uşaq xəstəxanasında stasionar müalicə alan 11 uşaqda müşahidə olunan dərman reaksiyası ilə bağlı hadisə Təbib və Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılır. İstifadə olunmuş dərman vasitəsindən müvafiq nümunələr götürülüb. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, uşaqlara dərhal zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların vəziyyəti stabil qiymətləndirilir və diaqnozlarına uyğun müalicələri davam etdirilir. Onlardan 4-ünün vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Qeyd olunub ki, söz gedən uşaqlar respirator virus infeksiyası səbəbiylə hadisədən əvvəl xəstəxanada müalicə alıblar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağmur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Volkart'da keşbekler yeniden geri kayıttı. Volkart debet market ve YDM'lerde düz 5% edek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital Volkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
2: Volkart Banko Baku ASC mesustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Değerli sahipkar, hiç çok vaktinizdirsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077 722 000.

0: 144 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz Aslanı. Azərbaycan rəqslərinin əksəriyyəti istedadlı xalq sənətkarları tərəfindən yaradılıb. Aslanı rəqsi də bu qəbildəndir. Rəqsin müəllifi Mahir Qarmon ifaçısı, unudulmaz sənətkarımız Aslan İlyasovdur. O, qədim xalq rəqslərinin mahir ifaçısı olmaqla yanaşı, özü də bir neçə oyun havası bəstələyib. Onlardan biri də Aslanı rəqsidir ki, müəllif bu havanı özünə həsr etdiyinə görə belə adlandırıb. Orta templi Aslanı rəqsi zəngin melodik çalarlara malikdir. Rahab muğamına əsaslanır və melodiyada muğamın bir neçə şöbə və güşələrinə istinad edilir. Aslanın rəqsi xarakterinə görə lirik olub, oyun havasından daha çox həzin, düşündürücü hisslərlə bağlıdır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM
1: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
2: Biri varmış,
3: biri yokmuş.
4: Meşədə çox hiyləgər, kinli bir tülkü yaşayırdı. Heç kəs ona yaxın durmurdu. Buna görə də o tək-tənha ömür sürürdü. Dovşan qaçanda ayağını uzadır, yazıq mayallaq aşırdı. Ayı bal dalınca gedəndə o pətəyi tıqqıldadır, arıları uyadırdı. Şələquyruq tülkü meşədəki heyvanları lap təngə gətirmişdi. Bir dəfə kirpinin ad günü idi. Bütün heyvanlar, quşlar qonaqlığa çağırılmışdı. Kirpi təkcə tülkünü dəvət eləməmişdi. Yenicə açılırdı. Günəşin ilıq şüaları hər yanı işıqlandırmışdı. Qonaqlar dəstə-dəstə kirpigilə axışırdılar. Ad gününə hamı öz hədiyyəsi ilə gəlmişdi. Dovşanlar iri bir kələmi darta-darta həyətə saldılar. Dələlər qoz, ayı armud, bülbül gözəl nəğmələr, kəpənək isə incə rəqslər gətirmişdi. Elə bu vaxt tülkü heyvanların oturduğu

0: halıya yaxınlaşdı.
1: Aha! Hamı burdadır. Təkcə məni çağırmayıblar. Yaxşı, yaxşı kirpi.
0: Tülkü tələ qurmaq üçün çox fikirləşdi. Axırda qərarı aldı ki, günəşi gizlətsin.
1: Besməcəydim, günəş çox hündürdür. Ona əlim çatmaz. Yaxşısı budur, bir kəndir tapım. Günəşi dartıb aşağı salım.
0: Tülkü axşamacan axtardı, kəndir tapdı. Sonra onun ucuna bir qırmaq keçirib günəşə tərəf tulladı. Amma kəndir günəşə çatmadı ki, çatmadı.

0: Sevirəm səni.
1: Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
2: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
1: Xəbər olmaz.
3: Mən sən götürürsən.
4: Öldürdülər.
1: Əzəldən müğayət ol.
5: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
1: Getmə.
2: Yaxın olublar, yoxsa yox.
6: Bugün sabah qara qura işlər də üzə çıxardı.
7: Davud başqa harada ola bilər?
1: Bir kişi şey dedi mənə.
6: Ölməz, ölməz.
5: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu.
8: Nə oldu sizə?
1: Çox qorxmuşdu.
5: Bunu bilə-bilə göz yumayım.
1: Demirəm ki, göz.
5: Biz neyiniyim?
1: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM.

0: və dedi. Rusiya-Ukrayna müharibəsində döyüşlərin təsiri artıq yalnız cəbhə xətti ilə məhdudlaşmır. Strateji obyektlər və mülki infrastrukturda hədəfə hücumlar regionlarda təhlükəsizlik vəziyyətini yenidən gündəmə gətirib. Mövzu ilə bağlı ən son məlumatları Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
1: Bəli, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ötən gecə pilotsuz uçuş aparatları və hava zərbələri ilə bağlı ciddi hadisələr qeydə alınıbdı və tərəflərin açıqlamaları infrastruktur obyektlərinə dəyən ziyanı və mülki əhali arasında itkiləri bir daha gündəmə gətirir və ondan başlayım ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri gecə ərzində ölkənin müxtəlif regionları üzərində Ukraynaya məxsus 505 pilotsuz uçuş aparatını məhv edibdi. Hücumların nəticələri ilə bağlı ən ciddi məlumatlar Kaluga vilayətindən daxil olubdu. Belə ki, hücum nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıbdı, onlardan 5-i xəstəxanaya yerləşdirilibdi. Bundan başqa Rusiyanın böyük data mərkəzinə hücum nəticəsində bir neçə modulun tamamilə sıradan çıxdığı açıqlanıb. Bununla yanaşı Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın liman infrastrukturu

0: Urun qorunması məsələsini də ön plana çıxarır.
1: İran uranın zənginləşdirilməsindən heç vaxt imtina etməyəcək. Ölkə nüvə sənayesinin başlanğıc nöqtəsi kimi bu imkana ehtiyac duyur. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu barədə İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami açıqlama verib. O bildirib ki, nüvə sənayesi elmi və texnoloji inkişaf üçün hərəkət verici qüvvə rolunu oynayır və İranın bu inkişafa çatması xalqın layiq olduğu əsas hüquqdur. 2026-cı il Nobel Sülh Mükafatının qalibinin adı məlum olub. Nüfuzlu mükafata Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillay layiq görülüb. Pillay beynəlxalq hüquq və ədalətin təmin olunmasına verdiyi töhfələrə görə mükafatlandırılıb. Oslo Nobel Komitəsinin bəyanatında qeyd olunub ki, o tutduğu bütün vəzifələrdə həm fərdlərin, həm də dövlətlərin qanunun aliliyinə riayət etmək öhdəliyini vurğulayıb. Bu il Nobel Sülh Mükafatına namizədlərin siyahısında 287 nəfər var idi. Onların adları məxfi saxlanılıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio açıqlayıb. O bildirib ki, məhkəmə ilə maliyyə və kommersiya əməliyyatları qadağan ediləcək, qurumun resursları və fəaliyyət imkanları məhdudlaşdırılacaq. Rubio deyib ki, Vaşinqton Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi və Roma statusuna üzv dövlətlərə Amerika Birləşmiş Ştatlarının narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün danışıqlar imkanı verir. O nəticə əldə olunmayacağı təqdirdə tədbirlərin daha da sərtləşdirilə biləcəyini vurğulayıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı şəhərinin Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, nəqliyyatın hərəkətinə təsiri minimuma endirilməsi məqsədi ilə təmir işləri gecə saatlarında həyata keçiriləcək. Təmir işləri oktyabrın 9-u, 10-u və 11-i saat 23-dən növbəti gün səhər saat 7-yədək aparılacaq. Təmir işləri müddətində qeyd olunan yol qovşağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdə mümkün nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təlimi həyata keçiriləcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təlim çərçivəsində oktyabrın 11-də saat 8, günorta 13 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Təlim Mehdi Hüseynzadə küçəsi, İstiqlaliyyət küçəsi, Neftçilər prospekti, Zərifə Əliyeva küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti, Gülarə Qədirbəyeva küçəsi və Niyazi küçəsi istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda Azərbaycanda pensiya alan şəxs

məlumat verilib. Bildirilib ki, uşaqlara dərhal zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların vəziyyəti stabil qiymətləndirilir və diaqnozlarına uyğun müalicələri davam etdirilir. Onlardan dördünün vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Qeyd olunub ki, söz gedən uşaqlar respirator virus infeksiyası səbəbi ilə hadisədən əvvəl xəstəxanada müalicə alıblar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 19-21, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Necə dedin ay oğul? Əli Əl-Mürtəzadır düldülü sevən, cəhənnəmi görməz Moğlanı görən, 72 nəfər qurbanı verən, ustad Hüseyn Şahı Kərbəladan eyləmə, bu sözlər sənə layiq deyil deyəsəm, götürüb sözünün tapşırmasını görək nədir?

Ər sizinin mələkləri mahitab, bir vaxt olar mah çəkilər yenər ab. Danışanda usta gəl sözünü tap, elə sarsaq sarsaq danışma. Bu neysanı saz nəvadan eyləmə. Mən gücüm bu saza, gücüm bu sözə. Yaxın gəlmişəm, bu mənə bir vergidir, bu mənə bir paydır. Gəl sən məni bundan kənar eləmə. Ancaq o idi ki, söz tamam oldu. Hansı sazı sevirsən, hangisi ürəyinə ki gəlir götürdün, haqqı halalın olsun. Baba Neysan həmən dananişan sazı götürüb, əl elədi pul versin. Baba Neysanda pul yoxdur, yalandan əlin salır cibinə. Amma dedim üçün ilahi bunun işini düzəldir və başqa qulluq nə deyirsən eləyim. Dedi başqa, hörmətin sənin mənə o olsun ki, mənə bir ustad yeri nişan ver. Dedi, abala, sənə ustad lazım deyil. Dedi, yox, hay ustad, dərdin alım, istirəm bir ustad görəm. Dedi, ustad, mən elə baş şəhri Təbrizdə Aşıq İsmaili tanıyıram. Hangi məhlədə indiki kimi nişan verdi filan məhlədə? Bu soruşa-soruşa baba Neysan gəldi. Gördü, bəli, meydan qurulub, cəmaat hamı yığışıb. Cavan aşıqlar oxuyurlar və bir yaşlı aşıq da oturub yuxarı başdan. Hamı bu aşıqlar pullarını alan aparıb verirlər. Bu aşığın bir dəsmalı olur, yığır ona. Öz haqqını axşam olacaq götürür, şagirdlərin də haqqını verir, hamını yola salır. Yaxınlaşır, ustad salam, əleyküm əssalam. Ay ustad, mən də gəlmişəm sənə şagird olam. Aşıq İsmail bir baxır baba Neysanın üzünə, gülür deyir, ay oğul, sənin vəzindən aşığa oxşayan deyilsən. Ay ustad, dərdin alım, nə olar, məgər məndən aşıq olmaz. Deyir, yox, abala, bir də mənim şagirdim çoxdur, eşmən bunların dərsini yetirəmirəm. Dedi, Aşıq İsmail, sən hardan bildin mən?

0: Mən aşıq olar olmaz. Gedəy oğul, çox da bu qədər mənə əzab və əziyyət verməyəsən, baş ağrısı verməyəsən, get bir ayrı adamın qapısına. Amma baba Neysan, əli hər yerdən qırılmış, çox narahat, bu söz bunun ürəyinə elə toxandı, elə xətrinə dəydi, kövrək halda qayıdıb evə. Baba Neysanın anası bunu qarşılayanda gördü, cavan bir oğlan doğrudan bir halətə düşüb.
1: Baba Neysan dastanından bir parçanı dinlədiniz. Söylədi Aşıq İsa Təbrizli.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.gaspak.az.
8: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2020

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 7 iyul 1919-cu il, 218-ci nömrə, Parlaman ətrafında. Ramazan bayramı münasibəti ilə Gəncədən Parlaman sədri adına aşağıdakı təbrik teleqrafı alınmışdır. Bugün bu ali təntənəli bayramda Gəncə qarnizonu hissələri birinci dəfə olaraq öz generalları və zabitləri başda olmaq üzrə namaz qılaraq, bununla bu dini bayramı milli bir təntənəyə çevirmişlərdir. Gəncədə olan bütün əskərlər adından bizim cavan parlamanımıza salam göndərib, uzun müddət fəaliyyət göstərməyini və tərəqqi etməyini səmimiyyətlə arzu edirəm. General-leytinant Əliağa Şıxlinski. Bakı xəbərləri. Amerikanın Standard Oil Company neft sindikatının nümayəndəsi Mr. Thomas 12 milyon pud neft almaq üçün əhdnamə bağlamaqdan ötürü Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələrdə bulunmaq üçün Bakıya varid olmuşdur. Bu barədə əhdnamə Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi Rabitə və Nəqliyyat Naziri Xudadad bəy Məlikəslamov ilə Mr. Thomas tərəfindən bağlanıb, iyul ayının 3-də imza edilmişdir. Əhdnaməyə görə Azərbaycan hökuməti 1920 sənənin 31 yanvarına kimi 100 min ton, təxminən 2 milyon pud neft hazır etməlidir. Müəllimlərin məvacibini artırmaq haqqında Maarif Nazirliyi Bakı Bələdiyyə İdarəsinə müraciətən rica etmişdir ki, müəllimlərin məvacibini artırmaq məsələsini Duma müzakirəsinə təqdim etsin. Ona görə ki, kənd müəllimləri 1600 manat məvacib aldıqları halda, şəhər müəllimləri bu vaxta kimi

0: anəsi ilə ölə qala yaşayaraq bu zamana çatmışlar. İndi onlar oraz asudə zənn edib, öz kəndlərinə qayıtmaq üçün İrəvana gəlmişlər. Cırıq paltarlar içində saralmış ac simalardan ibarət binəval müsəlman kəndliləri indi də aylardan bəridir ki, erməni hökumətinin qapılarında qalıb, öz kəndlərinə, əkinləri üstünə getməyə izin almaq üçün göz yaşı töküb yalvarırlar. Müəllif Məhəmməd Əli Əsədullahzadə.
1: Azərbaycan qəzeti.
0: Mində qalıb, öz kəndlərinə, əkinləri üstünə getməyə izin almaq üçün göz yaşı töküb yalvarırlar. Müəllif Məhəmməd Əli Əsədullahzadə.
1: Azərbaycan qəzeti. 1918-1920.
2: Azərbaycan radiosunda klassik musiqi inciləri. Sözün gücü tükənəndə meydana musiqi atılır deyən bu şəxs sənətə ömrünün 4-cü 10 illiyində gəlməsinə baxmayaraq hələ sağlığında adı dünya musiqisinə düşmüşdü. Hələ sağkən baletlərinin klassik etalon olduğunu gözləri ilə gördü. Simfoniyaları, konsertləri, operaları böyük səhnə afişalarının mütləq atributuna çevrildiyinin şahidi oldu. Yaradıcılığında Rus folklorunu Avropa klassik nümunələri ilə birləşdirərək şərqdən qərbə musiqi körpüsü salan ilk bəstəkar olmaq düşdü qismətinə. Musiqinin uğrunda özü özü ilə mübarizədən qalib çıxmış bu dahi, Rusiyanın uçsuz-bucaqsız çöllərinin küləyini, gür çaylarının şırıltısını, başı buludlara dəyən hündür ağaclı meşələrinin xışıltısını xatırladan axıcı, rəvan və ən əsası insanı xeyrxahlığa, nişbinliyə köşləyən melodiyaları ilə dinləyicilərin qəlbində taxt-tac qurdu. Onun dünyaca məşhur əsərinin birinci hissəsini dinləyək. Beləliklə, Pyotr Çaykovski, birinci fortepiano konserti.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağdaş, təbaşir, ağzı açıq, maymaq, huşsuz, diqqətsiz, ağzı açıqlıq, maymaqlıq, huşsuzluq, diqqətsizlik, ağzı bir, sözü bir, dil bir, müttəfiq, ağzı bir, dam, həbsxana, diqqətsizlik, ağzı bir, sözü bir, dil bir, bir, müttəfiq, ağzı bir, dam, həbsxana, ağzı boş, naqqal, boşboğaz, ağzı boşluq, etibarsızlıq, zabitəsizlik, ağzı boşluq, naqqallıq, boşboğazlıq, ağzı bütöv, ciddi, zabitəli, ağzı bütövlük, ciddilik, zabitəlilik, ağzı dualı, dindar, mömin, ağzı əyri, incik, küskün, narazı, ağzı yaba, söyüşkən, ağzı boş, ağzı pərtöv, ağzı yabalıq, söyüşkənlik, ağzı boşluq, ağzı pərtövlük, ağzı yelli, lovğa, gəvəzə, boşboğaz, çərənçi, ağzı yellilik, lovğalıq, gəvəzəlik, boşboğazlıq, çərənçilik, ağzı yırtıq, boşboğaz, çərənçi, ağzı yırtıq, xəbərçi, çuğul, ağzı yırtıqlıq, xəbərçilik, çuğulçuluq, ağzı yırtıqlıq, boşboğazlıq,

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti. 9 yanvar 2016-cı il tarixli. SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Yusif Yıldız.
1: Girdiğin yerin bahçesine.
2: Bu nedir? Bunları kime getirmişsin Arva?
3: Sana getirmişim Yusif. Gel biraz cana gel.
2: Pes! Bunlar hardandır?
3: Zehmetinin neticesidir. Bağdan dermiş.
2: Ofelia! Sen ne danışırsandır?
3: Zehmetinin neticesidir. Bağdan dermiş.
2: Ofelia! Sen ne danışırsan? Ne zehmet ettirin? Ne yapma? Ne yapma?
3: Bu? Bu saklaştırmak lazımdır. Bu benim çamadanım değil.
4: Sovetlər dönəmində Türkiyəyə və ümumilikdə Türk dünyasına böyük sevgisi ilə tanınan unudulmaz sənətkar, xarakterik rolların mahir ifaçısı Yusif Yıldız'ı anırıq sizinlə birgə. Teatr və kino rejissoru, aktor Yusif Yıldız, Yusif Əliyev 1905-ci ilin 4 avqustunda Bakıda anadan olub. 1923-cü ildə o vaxtki Leningrad, indiki Sankt-Peterburg Səhnə Sənəti İnstitutunda rejissor və dram aktoru fakültəsinə daxil olub. 1928-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra Bakıya qayıdıb. Gənc rejissorun Azərbaycanda ilk tamaşası Maksim Qorkinin Həyatın Dibində əsəri olub. Bakı, Tiflis və İravan teatrlarında rejissor kimi tanındıqdan sonra 1936-37-ci il teatr mövsümündə Naxçıvana dəvət alıb. Teatrda Mirzə İbrahimovun Həyat, Cəfər Cabbarlının Od Gəlini, William Shakespeare'in Otello pyeslərinə monumental üslubda səhnə quruluşu verib. Jean-Baptiste Molière'in Cancur Səməd komediyasını, Məmməd Səid Ordubadi və Səid Rüstəmovun 5 manatlıq gəlin operettasını tamaşaya hazırlayıb. 1955-ci ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında rejissor assistenti, rejissor, dublaj rejissoru kimi fəaliyyət göstərib. 30-a yaxın filmdə müxtəlif obrazları canlandırıb. Axırıncı aşırım, Alma Almaya bənzər, Əhməd Hardadı, O qızı tapın, Yenilməz Batalyon, Bizim küçə, Köroğlu, Qərib cinlər diyar və daha neçə-neçə film və tamaşada kiçik, amma unudulmaz rollar ifa edən

0: Yusif Yıldız xarakterik obrazları ilə tamaşaçıların, mülayim xasiyyəti ilə isə çevrəsindəki insanların ürəyinə yol tapmağı bacarıb.
1: Bu sadəl edərik. Orderləri verin görün. Burada kağıdın yazılıb. Kulevlər 9-cu. Bağdanovlar 8-ci. Makinəti 8 rəqəmini elə vurub ki, 9 olsun.
2: Upravdom, buraya. Deyirlər 9-cu mənzilin sahəsi 50 metridir.
1: 8-ci də 49.
2: Eyvanı var.
1: Bəli.
2: Dəniz görünür.
1: Şəhər görünür.
0: Filmlərdə komik obrazlar yaratsa da
1: hər 9 olsun.
2: Upravdom, buraya. Deyirlər 9-cu mənzilin sahəsi 50 metridir.
1: 8-ci də 49.
2: Eyvanı var.
1: Bəli.
2: Dəniz görünür.
1: Şəhər görünür.
0: Filmlərdə komik obrazlar yaratsa da həyatda çox ciddi insan olan Yusif Yıldıza kinostudiyada yaşından asılı olmayaraq hamı müəllim deyə müraciət edirdi.

sənə olan adamdır. Fəxri alçan şöhrət istəyində olmayan sənət fədaisi bütün vaxtını, enerjisini işinə ayırırdı. Kiməsə ağız açıb xahiş minnət eləmək onluq deyildi. Soruşanda da deyirdi ki, xalqın sevgisi diplom ya da hədiyə ilə ölçülmür. Yusif Yıldız 1979-cu ildə 74 yaşında.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəlliyiz öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyidə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
7: Investas investisiya şirkəti, 9 yanvar 2016-cı il tarixli, SNL 30.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w.kazpak.az.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kazpak. Telefon 077-722-00-00-3w.kazpak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abstrakt, mücərrəd, abstraktlaşma, mücərrədləşmə, abstraktlaşmaq, mücərrədləşmək, abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, abstraktlaşdırmaq, mücərrədləşdirmək, abhavalı, səfalı, avadanlıq, dirdirlik, avadanlıq, təchizat, ləvazimat, avaz, səs, səda, avaz, hava, ahəng, avazıma, ayılma, avazıma, solma, ağarma, saralma, avazımaq, ayılmaq, avazımaq, solmaq, ağarmaq, saralmaq, avazlanma, intonasiya, avazlaşma, səsləşmə, avazlaşma, ahəngləşmə, uyğunlaşma, avazlaşmaq, səsləşmək, avazlaşmaq, ahəngləşmək, uyğunlaşmaq, avazlı, ahəngli, musiqili, avazlıq, ahənglilik, avazsız, ahəngsiz, musiqisiz, avazsızlıq, ahəngsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 aprel 1919-cu il, 150-ci nömrə. Bakı xəbərləri. Hərbiyyə naziri Səməd bəy Mehmandarov həzrətləri Gəncədən Bakıya gəlmişdir. Aldığımız məlumata görə ən yaxın zamanda təntənəli surətdə Azərbaycan ordusu hissələri Bakıya daxil olacaqdır. Bakıya Azərbaycan qoşunu gələcəyi ehtimalı ilə içəri şəhərdəki qışlalar təcili surətdə təmir edilməkdədir. Bakı müsəlman cəmaatına. İş bu 1919 sənəsinin aprel ayının 4-dən başlayaraq, gələcək bütün cümə günlərində Tazəpir Məscidi Şərifində cümə namazı qılmağa Şeyxülislamlıq İdarəsi qərar vermişdir. Və hər cümə günündə idarədə olan üləma iştirak edəcəklərdir. Həman gün şəriətə uyğun olaraq, müsəlman cəmaatının cümə namazına məxsus vaxtda, saat 12-də adı çəkilən məscidə toplanmasını idarə tövsiyə edir. Azərbaycanda Lənkərandan bugünlərdə gəlmiş bir nəfər inanılası bir zatın dediyinə görə, Lənkəran hökuməti istefa vermişdir. Hökumət üzvlərindən biri, daha doğrusu Lənkəranın hakimi mütləqi Arustamov adlı bir nəfər, gizlicə Bakıya gəlmiş imiş ki, qaçsın. Fəqət polis tərəfindən tutularaq həbsxanaya salınmışdır. Onun məlumatına görə Lənkəranın əhvalı olduqca fənadır. Lənkəranlılar Azərbaycandan dəqiqədən dəqiqəyə nicat gözləməkdədirlər. Şəkidən Mart ayının 28-də Şəki Qızlar Edadi Məktəbi şagirdləri qadın və qızlara məxsus olmaq üzrə Abdulla Şaiq Əfəndinin Gözəl Bahar adlı əsərini oynadılar. Qızlarımız hər birisi öz vəzifələrini öylə bir məharətlə ifa və icra etdilər ki, insan bu məharətə heyran olurdu. Təəssüf ki, bu vaxta qədər cəhalət və qəflət üzündən nə qədər parlaq zəkalarımız puç olub getmişdir ki, bunlar əgər əvvəldən təlim və tərbiyəyə qoyulsaydılar, millətimiz üçün nə qədər milli ictimai faydalar təmin olunardı. Axşam tamaşası. Opera. Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşlarının müdiriyyəti. Müdiriyyətin üzvlərindən məşhur musiqişünas və tanınmış bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin şərəfinə cümə günü 1919 sənəsi aprelin 4-də təntənəli bir surətdə mövqeyi tamaşaya

qoyulacaqdır Üzeyir bəyin yazmış olduğu Arşın Malalan. Tamaşa başlanmadan qabaq Üzeyir bəyin təzə yazmış olduğu Azərbaycan Milli Marşı çalınacaqdır. Və sonra 4-cü məclisdə yenə Üzeyir bəy tərəfindən yazılmış olan Azərbaycan və Dağıstan rəqsləri gözəl bir mənzərədə artistlər tərəfindən oynanılacaqdır. Biletlər indidən teatrın kassasında satılmaqdadır. Tamaşa başlanacaq axşam saat 8-in yarısında.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən sal.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinəcazdayam.
2: Cazı dinləyin, cazı dinləyin.
1: Çox vaxt olduğu kimi bu gün də sizə axtarıb araşdırdığım maraqlı bir musiqiçidən danışacağam. Əvvəlcədən deyim ki, onun haqqında söhbət etmək mənə heç də asan olmayacaq. Çünki həyatını çox tez, 27 yaşı olmamış itirib bu musiqiçi. Təsirlidir əlbəttə ki. Öz də etiraf edim ki, onun haqqında məlumat toplamaq heç də asan olmadı. Bilirsiniz, bəlkə sizə qəribə gələcək, amma mən hiss etmişəm ki, elə musiqiçilər var ki, haqqında veriliş edəndə özünü rahat hiss edirsən, eləsi də olur ki, çətinliyə düşürsən. Axtarırsan, araşdırırsan, çox xəyallara dalırsan, sanki başqa bir dalğaya düşürsən. Bugünkü qəhrəmanım məhz onlardan biridir. Bebop üslubunun pionerlərindən biri, caz trombet ifaçısı Fats Navarro-dan söhbət gedəcək bugün. Proqramımızı onun Ted Demeron'un bəndi ilə birgə ifası ilə başlayırıq. Good Bait.

Charles Navarro kimi tanınan Teodor Navarro 24 sentyabr 1923-cü il Florida ştatının Key West şəhərində dünyaya gəlib. Zənci, Kuba, Çin qarışığı olan bu uşaq 6 yaşından fortepianoda ifa etməyə başlayır. Əslində, musiqi ilə ciddi məşğul olmaq fikri yox idi, da ki, 13 yaşında trompetlə tanış olana qədər. Bu musiqi aləti onun gələcəyini həll edir. O, məktəbi bitirdikdən sonra Kivesi tərk edərək, rəqs qruplarının birinə qoşularaq Midwest-ə yola düzəlir. Beləliklə, onun ciddi musiqi həyatı başlayır. Onu da qeyd edim ki, o zamanlar bir çox musiqiçilər öz karyeralarını elə rəqs qruplarında ifa etməklə başlayıblar. Gəlin Fəs Navarro'nun ifasında daha gözəl bir kompozisiya dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.

Əs Navarro bir müddət müxtəlif qruplarla yollarda olaraq özünə təcrübə toplayırdı. O zamanlar gənc olan J.J. Johnsonla birgə Snookum Russells qrupunda ifa edib. Bir çox gənc caz musiqiçilər kimi onun da arzusu New York-u fəth etmək idi. Əs Navarro'nun caz karyerası buradan başlayır. 40-cı illər New York,

Lerin sayı artmağa başlayır. Onlardan da biri Charlie Parker idi. Megam'dır. Onların birgə ifasını səsləndirirəm. Charlie Parker'in One Night in Birdland albumundan Round Midnight.

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi artıq bəs Navaraya böyük tələbat yaranır. Bir çox musiqiçilər onu konsert və səs yazmalarında görmək istəyirlər. Onun bir çox tanınmış musiqiçilərlə iş birliyi olur. Onlardan Kenny Clarke, Dexter Gordon, Ted Dameron, Benny Goodman, Bill Eckstein, Coleman Hawkins, Pat Powell, Lionel Hampton və bir çoxlarının adını çəkmək olar. O, qruplarda solist kimi ifa edərək özünün mükəmməl bir musiqiçi olduğunu sübut edir. Navarro hətta Dizzy Gillespie'nin konkurentinə çevrilirdi. Hətta başqa musiqiçilərdə də ona qarşı qısqanclıq hissi yaranırdı. Çünki bu gənc cazmen dəfələrlə başqa-başqa qruplarda Carnegie Hall'da solist kimi ifa edərək nəyə qadir olduğunu sübut edir. Söhbət Carnegie Hall'dan gedirsə, bu gözəl konsert salonundan Fats Navarro'nun ifasını eşidək. The Things We Did Last Summer.

O dövrdə zərərli maddələrə asılılığı olan musiqiçilər çox idi. Bəziləri onunla mübarizə apara bilirdi, bəziləri isə həyatlarını məhv edirdilər. Onlardan biri də Fats Navarro idi. Vəziyyət elə gətirdi ki, o vərəm xəstəliyinə tutuldu. Hərdən özümə düşünürəm ki, necə ola bilər ki, insana belə bir istedad verilsin, o da özünü məhv eləsin. Hələ də bu sirri anlaya bilmirəm. Bilsəz necə təəssüf hissi keçirdirəm hər dəfə belə musiqiçilərdən danışanda. 26 yaş nədir ki? Heyf, mən sizə onun 50 yaşında daha nələr yaratdığını danışa bilmirəm. Nəysə, musiqiyə köklənək, Fats Navarro'nun Don Lanfer'in kvinteti ilə ifasını dinləyək. Infatuation.

Əziz dinləyicilər, bugünkü caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Oktay Hüseynovdur. Proqramımızı Fats Navarro'nun Ted Demeron'un qrupu ilə birgə ifası ilə bitirirəm. Vahu, sağ olun. Gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kırılmış taleyi düşür. Səsini bu aləmdə qoyub getmiş xanəndə Səxavət Məmmədov. Yəqin bu mahnını oxuyanda heç ağlına da gəlməyib ki, öz taleyini oxuyur. Nə biləydi? Sadəcə onu mahnının sözləri, musiqisi cəlb eləmişdi. Fikirləşmişdi ki, unudulmuş bir mahnını oxuyub repertuarına salsın. Dönə-dönə zümzümə eləmişdi. Gah zildən oxumuşdu, gah da bəmdən. Bir də görmüşdü ki, yana-yana, ürəyi əsə-əsə oxuyur bu mahnını. Bir ovçu gördüm, köksümdən vurdu, torpağa düşdüm bu gənc yaşımda.

Aşıq Nəcəfqulu, Aşıq Qaraş, Aşıq Xasbolad. Yox, saymaqla qutarmaz. Zarafatları ilə məşhur olan Abdal Qasım, Tarzən Qurban Pirimov, Müğənni Sara Qədimova.

Səxavət orta məktəbdə oxuyanda qarmon çalmağı öyrənmişdi. Toyda, şənlikdə oxumağa utanırdı. Amma elə ki, bəy evi qız evinə gəlini gətirməyə yollanardı, qızı ocağın başına hərriyib ata evindən çıxardardılar, Səxavət qarmonu zilə çəkərdi. O qədər ürəkdən çalardı ki, çox vaxt özünü unudub, səsini qarmonun səsinə qatardı. Allah Səxavətə səs payını verəndə, ondan Səxavətini zərrəcə əsirgəməmişdi. Ona şirin, zərif,

Azərbaycan muğamlarını öyrəndi. Təhsil illərində Səxavət orduya getməyə məcbur olmuşdu. Bir gün jurnalistlərdən bir nəfər Hacı Baba müəllimdən soruşur ki, yaxşı tələbələrindən kimin adını çəkə bilərsən? Hacı Baba müəllim cavabında deyir, yaxşı tələbə məskərlikdədir. Lakin o bu musiqi məktəbi ilə kifayətlənmədi. Mirzağa Əliyev adına Dövlət İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsini də bitirdi. Səxavət Məmmədov bir müddət Akşin Quliyevin şənlik, daha sonra xalq artisti Əlbaba Məmmədovun Humayun ansamblında, uzun illər isə Azərbaycan Konsert Qastrol Birliyində ifaçı solist kimi fəaliyyət göstərib. Bu illər ərzində konsert salonlarında, mavi ekranda, radio dalğalarında onun bənzərsiz səsini eşitməyə adət eləmişdik. Ruhumuza sakitlik gətirirdi bu səs. Bizi ucaldırdı, zərifləşdirirdi. Səsinin atəşində bişmiş sözlər köz kimi yapışırdı ürəyimizə. Çünki nə oxuyurdusa, ürəkdən oxuyurdu. Səsi ürəyində, ürəyi səsində idi səxavətin.

bir xanəndə kimi muğamatı cana qədər sevirdi. Təki yüzlərcə tamaşaçı içində bircə nəfər muğam aşıq olaydı. Səxavət hazırdı ancaq onun üçün oxumağa. Muğamlar içində ən çox Mirzə Hüseyin Seyyahını sevirdi. Öz sözü ilə desək, Mirzə Hüseyin Seyyahını oxuyanda dincəlirdi. Ümumiyyətlə, bu istedadlı xanəndə bütün varlığı ilə Seyyah üstə köklənmişdi. Elə bil ruhu, canı, nəfəsi idi Seyyah.

Həqiqətdir ki, gözəl xanəndəmiz Səxavət Məmmədov aramızda yoxdur. İndi onun lent yazılarına qulaq asırıq, video kasetlərə baxırıq. Səxavət oxuyur, Allah rəhmət eləsin deyirik, da yoxdur. İndi onun lent yazılarına qulaq asırıq, video kasetlərə baxırıq. Səxavət oxuyur, Allah rəhmət eləsin deyirik, Allah rəhmət eləsin deyirik. Bundan böyük ad olarmı xanəndə üçün?